Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Poti, em nome dele. Radio Robin, твой най-любший хит.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Jutro voščem Vanja Trkman. Ajdovska skupina Inkom želi v prihodnjih letih preseči vlogo proizvajalca sladoleda in čokolade ter postati razvojni partner največjim igralcem v živilski industriji. S kombinacijo lastnega razvoja, tehnologije, procesnega inženiringa ter inovacij na področju embalaže načrtujejo nadaljno rast in krepitev položaja na evropskih in svetovnih trgih. Naše največje premoženje so zaposleni, kupci in znanje, poudarja ustanovitelj in direktor Andrej Slokar. Podjetje kljub zanimanju različnih koncernov ostaja v domači lasti.
3: Tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljemo na ta način in želimo jo tudi, bi rekel, še naprej ohranjati, zato da nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
2: Skupina je po njegovih besedah v obdobju, ko mora jasno opredeliti svoje premoženje in razvojno usmeritev, iz proizvajalca prihajamo v ustvarjalce, poudarja Slokar. Lani so ustvarili 182 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 18% več glede na leto prej. Čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal dobrih 10,5 milijona evrov.
3: Mi do leta 30 bomo več kot podvojili naš bruto promet, to pa pomeni krepko čez pol milijarde, ne? In je to je z eno tako skupino že kar izjemno podvikne.
2: Rast želijo podkrepiti tudi z vlaganji v tehnologijo. Skupina zaposluje nekaj manj kot 1000 ljudi, skupaj s sezonsko delovno silo pa več kot 1300. Zaradi pomankanja kadrov in sezonskih nihanj intenzivno vlagajo v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje.
3: S tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in v katerega zelo vlagamo, je to ena naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posirila, bi rekel, v ta del.
2: Sicer pa so izrazito izvozno usmerjeni, približno 95% proizvodnje namenijo tujim trgom. Glavna stebra ostajata sladoled in čokolada, pri čemer vse večji poudarek namenjajo izdelkom z višjo dodano vrednostjo. Letno proizvedejo približno 65 milijonov litrov sladoleda. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
4: Občina Tolmin je, kot napovedano, objavila javno dražbo za prodajo zemljišč na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje. Zemljišče v lasti občine leži na obrobju Tolmina in je sestavljeno iz treh parcel velikosti 400, 3900 in 4400 kvadratnih metrov. Prodajajo se izključno v kompletu, njihove meje niso urejene. Župan Alen Čeru.
5: Že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi investitorja, s katerim bomo pogoje gradnje dorekli, in ukoliko bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 2029.
4: OPPN na tem območju predvideva gradnjo stanovanjske soseske več stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo ureditvijo, zelenimi površinami in prometno, okoljsko, energetsko ter preostalo infrastrukturo. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno. Njihov ogled ne bo organiziran, interesenti ga morajo izvesti v lastni režiji. Izklicna cena znaša 748 tisoč evrov, vanjo pa ni vštet 22% DDV, ki ga plača kupec, prav tako ne komunalni prispevek, ki se bo obračunal z odmerno odločbo glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. Varščina znaša 75 tisoč evrov, dražitelji jo morajo uplačati najpozneje do petka 21. avgusta do polnoči. Najnižji neto znesek višanja nad izklicno ceno je za 5 tisoč evrov. Javna dražba bo potekala v sejni sobi občine Tolmin v torek 25. avgusta ob 14. uri. Dražba bo odprta za javnost.
5: Občina poskuša iti čim bolj nasproti tudi pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Poleg posebnih stanovanj, ki jih v najem oddajemo mladim, pa seveda vseh neprofitnih, imamo tudi razpis za sofinanciranje naložb v reševanje stanovanjskega vprašanja, bodi si nakupa, renovacije ali novogradnje. Imamo pa še eno območje na obrobju Tolmina pod Brajdo, kjer se tudi dogovarjamo za ureditev, mislim, da 6 ali 7 novih zazidljivih parcel, ter eno zasebno investicijo v stanovanje na Dijaški ulici, kjer mislim, da bo 5 stanovanj.
4: Za konec dodaja Čeru.

0: Minevajo 4 leta od začetka velikega požara na Krasu, ki je divjal več kot 2 tedna. Po 4 letih so gasilske in druge reševalne službe bolj pripravljene na podobne požare v naravi, saj jih je po besedah poveljnika Novogoriške poklicne gasilske enote Simona Vendramina lažje odkriti in pogasiti.
1: Na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko pomembnih korakov, tako da smo, bom rekel, nekako okrepili organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se je tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb. V tem času smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju, tudi na preventivi, od ureditev nekih požarnih poti, interventnih poti in požarnih presek, pa tudi do graditve nekih hidrantov in pa seveda tudi na sami pripravljenosti.
0: Velika pridobitev so tudi letala za gašenje, ki jih je kupila država, saj so se samo letos že večkrat izkazala. Ognjeni zublji so po leti 2022 največ škode povzročili na območju občine Miren-Kostanjevica, prizadeli pa so tudi občini Renče-Vogrsko in Komen ter mestno občino Nova Gorica. Uničenih je bilo skupaj približno 2900 hektarjev gozda. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji, je povedala vodja sežanske enote Zavoda za gozdove Slovenije Branka Gašparič.
2: Znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic. Obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom. Približno 8 ton je bilo tega.
0: Za pogozditev so porabili tudi 2 toni semen in 120 tisoč sadik dreves. Obnova še ni končana, obenem pa na Krasu upajo, da ob vseh ukrepih in novi opremi za nadzor takšnega požara na Krasu v prihodnje ne bo več. Občina Šempeter-Vrtojba v sredo 22. julija praznuje svoj praznik. V počastitev tega dogodka je v Šempetru potekala slavnostna seja. Župan Milan Turk si želi, da bi bile do prihodnjega praznika zaključene nekatere pomembne investicije.
3: Smo osredotočeni predvsem na to, da bomo vse tisto, kar smo si zadali, izvedli in tega ni malo. Do naslednjega praznika bo gotovo končan park v Vrtojbi, končana bo kolesarska steza do Križ. Tudi v Vrtojbi, tudi ureditev prostora za prireditve v Vrtojbi. Verjetno pa še kakšne manjše stvari, ne? V Šempetru nas pa čaka predvsem gradnja kulturne dvorane in ureditev prostora za zdravstveni dom.
0: Osrednji dogodek slavnostne seje je bila podelitev 2 občinskih nagrad, nagrade za mlade in 2 priznanj. Nagrado je za pomemben prispevek k razvoju namiznoteniškega kluba Vrtojba in s tem prepoznavnosti občine tudi na športnem področju prejel Miroslav Tokič. Druga občinska nagrada pa je za izjemen prispevek k ustanovitvi občine ter za dolgoletno predano in vsestransko delovanje na področju lokalne samouprave, prostovoljstva in športa romala v roke Bogdanu Kraglju iz Šempetra, ki je ob tej priložnosti povedal.
4: Moram priznati, da sem te nagrade zelo vesel in tudi hvaležen, da sem jo končno tudi dobil.
0: Nagrado za mlade je prejel Leon Pintar iz Vrtojbe za izjemne dosežke na izobraževalnem področju vsestransko ustvarjalnost ter zgledno vključevanje v življenje lokalne skupnosti.
5: Ja, jaz sem jim v prvi vrsti hvaležen za izkazano zaupanje, se pravi do vseh teh projektov, ki se jih nekako samoinicijativno lotevam in ja, upam, da bo tako nekako šlo še naprej in sem jim res zelo hvaležen.
0: Priznanji pa sta prejela dolgoletna učiteljica ter vodja podružnične šole v Vrtojbi Suzana Koncut in dolgoletni član in predsednik Šempetrskega športnega društva Mark Silvo Kokot. Ta je z nagrado v roki ponosno dejal.
6: To je v bistvu poplačilo za 30 let vodenja. Društvo in vsi smo tam zastojni, brezplačno in se trudimo, da povežemo mladino in pa tudi starejše. Danes je lažje nekoga kritizirati, ko pa nekaj uspeti narediti.
0: Kulturni program v Šempetru je obogatil mladinski zbor Šempeter-Vrtojba pod vodstvom Mojce Maver-Podbersič.

0: Iztekajo se julijski filmski dnevi v Gorici, poletni filmski utrip pa se ta teden znova seli na slovensko stran meje, v Novo Gorico, kjer pride na vrsto letni kino Silvana Furlana. Ta poteka že od leta 2012 pod okriljem Novogoriške mestne občine in bo ploščat med 25. in 31. julijem 14. leto zapored spremenil v osrednje filmsko prizorišče celotne severno-primorske in širše regije. Mateja Zoran, vodja programov pri kino Ateljeju, s čim boste tokrat razveselili zvesto občinstvo?
1: Kot vedno ostaja naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase, da najde motivacijo, da en večer priživi skupaj s prijatelji, z družino, tudi z neznanci na prizorišču ploščadi Silvana Furlana pod milim nebom pred velikim platnom. In filmi so tako slovenska produkcija in prav z slovenskim filmom režiserja Metoda Pevca otvarjamo, ki bo tudi z nami, ko pridem ven. Med slovenskimi avtori tudi Olmo Omerzu s svojim filmom Nehvaležna bitja, sicer pa film DJ Ahmed, ki v osredje postavlja mlade protagoniste, tako da je ena taka skrb za to, da tudi vzgajamo neko mlado publiko, vedno pomembna za nas. Mogoče bi omenili tudi film Tretji svet, dokumentarni film o haustorjih, pa seveda zaključujemo letošnjo edicijo s filmom Še eno rundo, Francesca Sosaja in vsak večer tudi za začetek kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici in tudi širše, skratka veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
0: Letošnja posebnost so projekcije v premjeru dežja, kaj ne? Kam se selite, če vam vreme malce zagode?
1: Res je, če nam bo vreme zagodlo, se prizorišče letnega kina Silvana Furlana seli na mejo, na fizično mejo, na trg Evrope, še bolj natančno v prostore Epika. Tako da v nobenem primeru projekcije ne bodo odpadle, le spremljajte vreme, da boste videli, ali se srečamo na ploščadi Silvana Furlana.
0: Posebnost so projekcije v premjeru dežja, kaj ne? Kam se selite, če vam vreme malce zagode?
1: Res je, če nam bo vreme zagodlo, se prizorišče letnega kina Silvana Furlana seli na mejo, na fizično mejo, na trg Evrope, še bolj natančno v prostore Epika. Tako da v nobenem primeru projekcije ne bodo odpadle, le spremljajte vreme, da boste videli,

druge neke priložnosti za sprostitev tudi na Radio Robin, kjer pregledamo nekaj dogodkov iz naših krajev. Tako lahko recimo jutri v sklopu festivala Tmin Fest obiščete kino pod brezami v atriju knjižnice v Tolminu ob 21. projekcija drame Nehvaležna bitja. Nadaljujejo se vinil večeri v Vili Bartolomeju v Sovkanu, jutri ob 21. tam gostuje Andrej Power, večer z naslovom Radost, veselje, jazz, blues in rock glasbe. V Šempetru pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem v sklopu Poletja na placu pa Small Talk.

Marsikam se lahko odpravimo tudi v tamle tednu, poletnem tednu, za marsikoga dopustniški, spet nekateri že v vsakodnevni rutini in obveznosti, ampak za ene

0: čakal, dajmo končat, da ne flašamo sladkorne.
1: Obeta se večer odlične glasbe, pozitivne energije in nepozabnega vzdušja, tako da vabljeni, da se jim pridružite in skupaj uživate v še enem poletnem koncertnem večeru jutri ob 21.30. V sredo vas vabi tudi knjigarna Kavarna Max na predstavitev založbe in branje poezije Črna skrinica. Sodelujejo Dejan Koban, ki bo predstavil založbo in se pogovarjal z avtorji, ki so pri založbi izdali svoje pesniške zbirke. Borja Bolčina, Matija Podbreznik in še koga. V klubu Štala v Lokavcu v sredo ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo še enkrat v Šempeter pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem v sklopu festivala Poletje na placu v sredo ob 21.30. Še ena žurka skupaj s skupino New Game Over. Še več dogodkov ter tudi ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev, vključujoč in lokalne novice in kulturo in šport in kroniko, pa še kaj najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Naj bo tale julijski poletni teden čim lepši in čim bolj sproščen. Družba uživajte. Tudi z Radijem Robin.
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproszczeną pod domą. Usako popołudnie od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitel.
1: Leknes Nisamobar je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. www.robin.si Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Vlada je na četrtkovi seji sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Državnemu zboru ga je predložila v obravnavo po skrajšanem postopku. Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti so takoj opozorili na neprimernost zakonodajnega postopka v primeru predloga omenjenega zakona. Opozorila prihajajo tudi iz vrst sodstva in tožilstva. Predlogu zakona ostro nasprotuje tudi državno-tožilski svet, ki meni, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev, kritični so tudi na Vrhovnem sodišču. Umetna inteligenca ne bi smela biti pod nadzorom ene same države, pa je v odprtju svetovne konference o umetni inteligenci v Šanghaju dejal kitajski predsednik Xi Jinping. Ob tem je pozval k sodelovanju pri njenem razvoju in preprečevanju zlorab. Xi je umetno inteligenco primerjal z izumom parnega stroja in elektrike ter opisal vizijo, v kateri Kitajska deli tehnologijo in strokovno znanje na področju umetne inteligence z državami svetovnega juga, hkrati pa vodi svetovna prizadevanja za oblikovanje standardov, ki urejajo to nastajajočo tehnologijo. Kitajsko pobudo je predstavil kot tekmico mednarodni pobudi Pax Silica, ki jo vodijo ZDA in katere cilj je zavarovati svetovne dobavne verige, umetne inteligence in kritičnih materialov. Čeprav pri tem ni posebej omenil nobene države, pa je jasno, da je miril na ZDA, ki so junija letos začasno omejile dostop do nekaterih naprednih modelov umetne inteligence. Kitajski državni mediji pekinško strategijo na področju umetne inteligence čedalje pogosteje predstavljajo kot odgovor na ameriško tako imenovano železno zaveso umetne inteligence. Kako pa bo danes z vremenom? Spremenljivo do pretežno oblačno bo predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, pri nas proti večeru pa burja. Temperature čez dan pa bojo tam okoli 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem ko bodo na Primorskem še nastajale plohe nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri tako lahko pričakujemo deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Nič, kar ne bi vedeli, namreč na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 22. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. In tudi vse ostale zagate, upam, da ne bojo prišle na vrsto, zaenkrat je še zgodnja ura in tudi na Goriškem vse mirno.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Dobro jutro, ja, še prijetnih temperatur za enkrat, no poleg vlage v zraku si lahko privoščimo še malo vode, en glaž, da se postavijo celice na svoje mesto. Ker je še zgodaj, dobro jutro in ja, dober štart v družbi Radia Robin želim.
0: Radio Robin.

Enrique, njega Duele Corazon, upam pa, da se vi ne dajete srčnimi težavami zaradi ljubezni, še manj pa upam, da zaradi zdravja. Naj bo miren ta jutranji utrip in enakomeren, tako kot se za sobotno počasno in nežno jutro tudi spodobi. No, jaz sem ga začela s kavo, seveda tudi s kozarcem vode in sobotnimi primorskimi novicami, kjer vedno zasledimo kaj zanimivega. O tem, da je Lavričeva knjižnica letošnje poletje nadgradila z več novimi dejavnostmi, ki branje povezujejo z vsakdanjim poletnim utripom, ob uveljavljenih bralnih projektih so tako zaživele nove oblike dostopa do knjig, poletna bralna plaža pred knjižnico, knjižnični potni list za mlade bralce, bukvar na najdovski tržnici, knjiga na bazenu ter knjigomara v nakupovalnem centru Supernova. Sicer pa si boste itak sami prebrali kaj več o tem. Nočerajšnje nenapovedane dopoldanske padavine pa so za kratek čas na srečo nekoliko ohladile pregreto ozračje, več olajšanja pa naj bi prinesli napovedan dež v prihodnjih dneh in nekoliko nižje temperature, medtem ko so v večjem delu države izjemno sušne razmere, so manj sušne, presenetljivo prav slovenski Istri. No, da ne bo tako vse o suši, so tudi, oziroma o dežju, tudi vroče novice o tem, da je punca delila posnetek seksa z mladoletnico, o tem, da je na udaru državni prostorski načrt za pristanišče v Kopru in še o čem, da gremo lahko po dih in aktivnosti iz vročine v hribe. Ali pač ostanete lepo doma na hladnem in poslušate Radio Robin.

Ne, ne, ne bomo sami, smo v družbi, no tudi mi bomo danes malo tu, malo tam, predvsem pa se ne bomo preveč sekirali, če ni vse spucano doma, če ni pospravljeno. Ja, je še kaj bolj pomembnega v življenju, čeprav je res, ne, se boljše počutimo, ko smo v urejenem domu. A kam lepše, kot kakšna dlaka sem pa tja in ja, da so z nami tudi naši najboljši in najbolj zvesti prijateljčki na štirih tačkah. Ben, tudi vi, ne, dragi poslušalci, ste naši zvesti in lepo je, da smo skupaj že na vse zgodaj v soboto. 21 minut je čez 7 in čas je, da vam pošljemo nekaj poljubčkov.

0: Ja, Colby, Colby je bila, nam je tako ležerno, na easy popevala za dobro jutro. No, pri glasbi ostajamo tudi v nadaljevanju, namreč povedali bomo nekaj o 15. izvedbi Festivala glasbe sveta, ki na Goriško letos prinaša tudi glasbenika v središču. In to bo skladatelj in multiinstrumentalist Boštjan Gombač. Organizatori pa pripravljajo še nekaj drugih novosti in o tem izvemo na Robinu čez kakšno minutko ali dve.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Nova Gorica in Gorica bosta med 28. julijem in 7. avgustom znova gostili Mednarodni festival glasbe sveta, ki letos praznuje že 15. izvedbo. Novost letošnjega festivala je novo italijansko prizorišče v parku Bazilija, medtem ko slovenski del ostaja na gradu Kromberg. Festival bo uvedel pred dogodek 22. julija s koncertom goriško-ljubljanske zasedbe Grunt. Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan pojasnjuje, da je tema nastala kot odziv na razmere v svetu.
13: To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zauzemamo in po drugi strani vabili ustvarjalce, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavijo z nekimi novimi projektami, katere recimo v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
12: Letošnja jubilejna izvedba prvič prinaša tudi osrednjo festivalsko temo Uglaševalci miru.
13: Ko se glasbeniki med seboj družijo, se poslušajo.

0: In z vsem, kar nas obkroža.
1: Novost je tudi rezidenčni ustvarjalec, multiinstrumentalist Boštjan Gombač, ki bo nastopil v več različnih zasedbah, tudi v premiernem projektu The Peacemakers. Gombač poudarja, da svet danes potrebuje jasna sporočila miru, pri čemer imajo umetniki odgovornost, da na razmere opozarjajo prav skozi umetnost.
2: Ja, predvsem to, za začetek ta sporočilnost, ker program vsebinsko je bogat za nekaj velikimi imeni, tako da se veselim festivala, se veselim svojih treh nastopov in celotnega programa.
1: Festival ostaja predvsem prostor srečevanja, dialoga in čezmejnega sodelovanja. Obiskovalcem bo ponudil 10 dni koncertov, ustvarjalnih srečanj in glasbenih doživetij z vsega sveta.
3: Lahko bi rekli, da bo tudi današnje vreme zelo doživeto, spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihala bo na primorskem proti večeru tudi burja. No, trenutno je v Novi Gorici 23, Bovcu 17, Trstu 26 stopinj, bo pa danes temperatura šla do 32, medtem ko bo jutri kakšno stopinjo dve manj čez dan, ker bo malo se bo ohladilo, bo pa deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo in popovdne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na Goriškem nič posebnega, glede na uro zelo mirno, na primorski avtocesti pa je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 22. ure. Obvoz pa je možen preko priključka Razdrto. Če ste že na poti, srečno želim.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
3: Ja, paket glasbe, da se bomo lažje prebujali v sobotno jutro, z nami je najprej Elena Miles.
4: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ja, ja, ne samo Alenka. Tudi mi smo malo vaši in vi naši. Dobro jutro, želim Nives. No, na sobotnem Robinu se zagotovo čuti poletni vibe in to vse povsod. Smo sproščeni in ja, odprti za dogodivščine, na katere vas vabimo tudi vas, dragi poslušalci. Namreč na našem Facebooku smo objavili nagradno igro. Zakaj gre? V komentar pod objavo morate napisati, kdo bo osvojil svetovno prvenstvo. Španija ali Argentina? No, med tistimi, ki boste pravilno napovedali zmagovalca, bomo izžrebali srečneža, ki prejme kar 4 bone za pico v gostilni pizzeriji Anja v Budanjah. Časa za sodelovanje pa imate do začetka velikega finala svetovnega prvenstva in to je do jutri, do 9. zvečer, po našem času, se razume, srečneža pa bomo izžrebali v ponedeljek. Mimo grede, nagradna igra poteka samo na Facebooku.
1: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi.si. Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul. Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1. Ena Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Nives Derman. Vlada je na četrtkovi seji sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Državnemu zboru ga je predložila v obravnavo po skrajšanem postopku. Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa so tako opozorili na neprimernost zakonodajnega postopka v primeru predloga omenjenega zakona. Opozorila prihajajo tudi iz vrst sodstva in tožilstva. Predlogu zakona ostro nasprotuje tudi Državno tožilski svet, ki meni, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Kritični so tudi na Vrhovnem sodišču. Openci, Tržačani in turisti pa nestrpno čakajo na dan, ko bo tramvaj lahko spet prevažal potnike med Trstom in občinami. Lokalni prevoznik Trieste Transport je računal, da bo tramvaj lahko zapeljal v tem tednu, če se ne bo nič zataknilo. Tramvajari so v minulih tednih namreč opravili najprej 200 testnih voženj. Zaradi manjše okvare na enem od vozov, ki potiskajo oziroma zavirajo tramvaj na Rebri pri Škorkli, pa je dežela Furlanija Julijska krajina odredila dodatnih 50 testnih voženj, preden bi izdala dovoljenje za obratovanje. Predviden zaključen testnih voženj je bil četrtek, za včerajšnji dan je bil napovedan strokovni pregled deželnih tehnikov, ki bi zatem izdali dovoljenje za obratovanje. Tudi v primeru uspešnega pregleda pa hitrost izdaje dovoljenja ni dorečena. Iz podjetja Trieste Transporti so sporočili, da na dovoljenje za opravljanje rednih voženj še čakajo. Če bo dovoljenje seveda da prišlo in dežela ne bo odredila dodatnih testnih voženj. Ja, temperatura gre počasi gor, Trst 27, Bovec 18, Nova Gorica 24. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije. Se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihala bo proti večeru burja. Čez dan pa bojo temperature okoli 32, jutri okoli 30 stopinj, ko bo deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popovde in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
1: Nič posebnega, ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Naj tako ostane. Srečno vsem, če ste že na poti.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Štiri minutke čez 8 je že, dobro jutro želim, upam, da ste si odpočili, da ste se naspali in če ne, prav je vikend, ne, pred nami. Do dopusta, je, če ga še niste imeli, je treba pač stisniti zobe in si privoščiti, če ne drugače, take majhne simpatične odklope, ki tudi pridejo prav, da zadihamo malo bolj.
0: Radio Robin.

Legenda Eros Ramazzotti na valovih Radia Robin, mi pa smo v nadaljevanju pri dogodkih. Pravzaprav gremo najprej v Tminsko poletje, danes ponuja Mladičev mladič, kako sem kuhal slovensko kavo Bar Cafe jugoslovanskemu generalu Ratku Mladiču. Ob 19.30 samostrelec se bo pogovarjal z avtorjem na Mostu na Soči v kampu Senca. Danes boste deležni po 19.30 blagodejne zvočne kopeli. Na Cirju, pomniku braniteljem slovenske zemlje, boste danes gledali proti zvezdam, v zvezde, kakorkoli. Po 20.30 se začne dogajati astronomski večer. V Rustevi hiši kruha v Ajdovščini je danes ob 21. glasbeni večer Slavc bendom. V Ronkah na trgu Konkordija danes ob 21. pa, ker je danes zvečer pravzaprav ob 21. na sporedu poseben kabaretni večer s priznano gledališko skupino I Papu iz Pordenona, ki nosi naslov Recital. No, v Šempetru pred Koroninijevim dvorcem ob 21.30 v poletju na placu pa se obeta razgiban večer z domačimi Dami in Gambit. Za ogrevanje pa so z nami sedaj na sobotnem Robinu. Daj mi mesto.

Dan neskončnih sanj, ja, bomo videli, za koga bo ta dan nastopil. Jutri izvemo, kdo bo ponesel nogometno lovoriko na svetovnem prvenstvu. In do takrat bomo še pojeli hrane. Se veste, ko se nažiramo, reguliramo našo stisko, mirimo naše živčke in ko ugriznemo tisti velik hamburger, iz katerega se pocedi ves naš nemir, se dejmo reči, malo pomirimo. Ja, med letošnjimi ogledi tekem svetovnega prvenstva v nogometu so se namreč za 15-krat povečala naročila burgerjev, povpraševanje je tudi po škampovih repkih in ja, ne boste verjeli pistacijevem sladoledu. Svetovno prvenstvo v nogometu na televizijske zaslone namreč prinaša, je treba reči, veliko napetih trenutkov, napetih tekem, to pa pomeni tudi več druženja s prijatelji, malo pomirimo. Ja, med letošnjimi ogledi tekem svetovnega prvenstva v nogometu so se namreč za 15-krat povečala naročila burgerjev, povpraševanje je tudi po škampovih repkih in ja, ne boste verjeli pistacijevem sladoledu. Svetovno prvenstvo v nogometu na televizijske zaslone namreč prinaša, je treba reči, veliko napetih trenutkov, napetih tekem, to pa

Med izdelki iz trgovin je med svetovnim prvenstvom najbolj izstopal Radler, saj so se naročila povečala, ne boste verjeli, kar za 130%. Večje povpraševanje pa so zabeležili tudi različni že pripravljeni koktajli ter brezalkoholno pivo in cider. Ja, tako smo narejeni, hrana in doživetja grejo pač skup. In upam, da se imate zdaj dobro, če ne drugače, boste v nadaljevanju uživali ob tejle z Neli Furtado.

0: It's the final countdown, ja, zadnje odštevanje skupino Europe na Robinu, pa kmalu tudi odštevanje ob festivalu Poklon viziji. Čezmejni festival Poklon viziji bo namreč med 29. septembrom in 4. oktobrom potekal v Goriškem somestju. Znana je že letošnja prijemnica nagrade, več o tem pa čez minutko ali dve na Robinu, ostanite naši.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: V Tolminu so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
5: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je toliko pomembno je, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako za naše občane kot turistične obiskovalce.
4: O vseh pridobitvah bomo veliko slišali v ponedeljkovi oddaji na Radiu Robin med 11. in 12. uro.
6: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas kras. Najmlajše čaka na pihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači.
7: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP. Začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
9: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
14: Polavček.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
4: Prijetno soboto želim Kenijan. Znano je, kdaj se bo odvil letošnji čezmejni festival Poklon viziji oziroma Omaggio a una visione, ki vsako leto poteka v Gorici in Novi Gorici. Festival je posvečen avtorjem, ki skozi film vzpostavljajo nove načine razumevanja družbenih razmeri, zgodovinskih kontekstov in človekove izkušnje. Goriško somestje pa bo z njim tudi letos postalo skupen prostor filmskega razmisleka. Že več kot 25 let kino atelje na stičišču obeh mest ustrajno odpira prostor, v katerem svet uzremo nekoliko drugače. Nadina Štefančič.
17: Letos bo čezmejni filmski festival Poklon viziji potekal med 29. septembrom in 4. oktobrom v Goriškem somestju, se pravi v Gorici, Novi Gorici. Letos rdeče niti še nismo povsem razkrili, program bomo še razgrnili do konca poletja, razglasili pa smo že letošnjo nagrajenko.
4: Osrednji dogodek festivala 2. oktobra bo podelitev 27. nagrade Darko Bratina, ki jo Kino Atelje od leta 1999 podeljuje filmskim ustvarjalcem, katerih opus odlikujejo izrazita avtorska poetika, občutljivost za družbeni in zgodovinski kontekst ter odprtost do medkulturnega dialoga. Letošnja prejemnica nagrade je romunska režiserka Aleksandra Gulea, avtorica, ki v svojih filmih z izjemno tankočutnostjo razkriva prezrte skupnosti, nevidne meje in tiste zgodbe, ki jih je mogoče zares uzreti šele, ko jim namenimo pozoren pogled.
17: Deluje delno v Romuniji, pa delno tudi v Franciji, v Parizu, sicer pa je se veliko posveča nevidnim in vidnim mejam, predvsem pa se zelo posveča tudi jeziku aromanščina in pa nas je navdušila s svojimi filmi seveda. Posvetili bomo retrospektivo, pokazali bomo vrsto njenih filmov, vodila pa bo tudi mojsterski tečaj.
4: Nagrajenka se na svoj nežen, a hkrati kljubovalen način požvižga na domovino, patriarhat, nacionalne države, pa tudi na priročne, splošno sprejete resnice, ter se podaja v iskanje korenin. Gulea je na evropskih filmskih festivalih že osvajala nagrade, saj je velik del raziskovanja posvetila prav kulturi svoje države, pri tem pa prepleta teme, kot so kulturna hibridizacija, duševno zdravje in glasba. Kot hči in montažerka enega vodilnih romunskih režiserjev Stereja Gulee je film ponotranila kot naravni jezik, ki jo spremlja vse življenje.
0: Pa poglejmo, kakšna je trenutna temperaturna situacija. Bogrsko in Dobrovo 26, Tolmin 22, Vipava 24 stopinj Celzija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Pri nas bo proti večeru zapihala burja, temperatura čez dan pa bo šla tja do 32, jutri do 30 stopinj Celzija, ko bomo imeli deloma jasno vreme spremenljivo oblačnostjo. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ob nevihtah pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na Goriškem vse ok, je pa zastoj na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Če ste na poti, previdno, počasi in srečno želim.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Be Cool, Nena, Laura in Glockenbach nam zagodejo kar nekaj minut.
11: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: poletna tematika, bi kul so peli o zlatem srcu, pred novicami vlečemo še kar naprej to srčno rdečo nit. Shaggy najprej zapoja v pesmi Piece of my heart, Blondi pa o tem, da so srce in srčne zadeve še kako krhka in nežna reč. Tudi Heart of Gold slišimo še pred novicami na Robinu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
4: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
5: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
6: Wow!
7: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
8: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
9: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
11: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
12: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
13: Martin! Martin! Kaj počneš?
14: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Krombergu. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Heart of Glass, ta blondna nas je pripeljala do 9. ure, pravzaprav že minutka čez, tako da je skrajni čas, da prisluhnemo svežim novicam.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih, ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim iz obsežnih gozdnih požarov, ki se širi nad severovzhod Združenih držav. Zaradi onesnaženega zraka je zagrozil z višjimi carinami ter dejal, da bo treba stroške onesnaženja vključiti v carinske dajatve, ki jih plačuje Kanada. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem o ukrepih za zajezitev požarov. Trump trdi, da Kanada svojih gozdov ne vzdržuje ustrezno, zato so prebivalci ZDA po njegovih besedah izpostavljeni zdravju škodljivemu zraku. Znanstveniki medtem opozarjajo, da so vse pogostejši in obsežnejši gozdni požari v Severni Ameriki, predvsem posledica podnebnih sprememb.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, se splača iti malo gor po Soči na vzgor. Zgornje Posočje trenutno 23 stopinj, tu na našem koncu 6-27. No, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Pri nas se bo proti večeru zapihala burja, najvišje dnevne temperature na Goriškem in Slovenski Istri bodo tam okoli 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo pri nas še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Tako da, ja, jutri bo podobno, deloma jasno spremenljivo oblačno vreme, popodne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, so pa zastoji, kot je to že običajno in smo navajeni na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Srečno!
2: Vikend na Radiju Robin.
0: Lepo pozdravljeni, dragi vsi, dobre volje in poletno razpoloženi. Ja, ja, tudi danes bo vroče, soparno. Ma, vsej tega smo že vajeni, ne? Bomo vsaj imeli izgovor, da bomo bolj lene sorte in cingali nohu. In ja, zakaj ne bi vklopili še malo domišljije in si predstavljali, recimo, da smo nekje ob obali v enem lepem baru s pogledom na morje, kjer si privoščimo en dober koktajl, recimo Sex on the Beach.
2: Radio Robin.

Bossa noga in svoboda gibanja, kar nam poletje tudi nudi, malo več svobode in uživanja in vroče poletne teme, ki dišijo po... No, ne po poletni avanturi, ko hormoni delajo na polno, pač pa po testosteronu, ki ga bojo dodajali ameriškim vojakom, tistim, ki ga ne bojo imeli dovolj, pa da ne bo pomote, tu reprodukcija nima prav nič. Cilj programa je zagotoviti vojakom najboljšo zdravstveno oskrbo ter ohraniti njihovo telesno in duševno pripravljenost, tako za prihodnje naloge, kot tudi za življenje po koncu vojaške kariere. Ja, tako pravijo tam čez lužo. Sodobno bojišče namreč zahteva najvišjo raven telesne in psihološke pripravljenosti, zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav pa naj bi prispevalo k večji operativni sposobnosti vojske. No, po podatkih ameriškega urološkega združenja se ocenjeni delež moških s pomankanjem testosterona med raziskavami precej razlikuje, saj se giblje od 2 do 50%, odvisno od uporabljenih meril. Nekdanji komisar ameriške uprave za hrano in zdravilo Marty McCarry je letos na strokovni razpravi navedel raziskavo iz leta 2007, po kateri ima približno 5,6% moških starih od 30 do 79 let hkrati nizko raven testosterona in spremljajoče znake, kot so depresija ter zmanjšana telesna moč. Novojaški urolog Teodore Christostomo pa je na letošnji razpravi pri FDA opozoril, da je pomankanje testosterona posebej izrazito pri pripadnikih specialnih enot pajade. No, po njegovih besedah raziskovalci pri njih opažajo pojav tako imenovanega sindroma operativca, ki povezujejo s kroničnim stresom, izpostavljenostjo eksplozijam, poškodbami možganom in motnjami spanja. Posledica pa so hormonske motnje ter spremembe razpoloženja in kognitivnih sposobnosti. Ja, pa zakaj potem vojna in zakaj jih pošiljati v to? Ja. Vse je za to in zakaj.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje, z radijem Robin, tvoji najljubši hiti.

Ja. Si je povedal, da sanje ti v dvoje ni prepovedano, daleč od tega, ker vemo, da naše sanje rišijo življenje, ki se stalno plete, spreminja in zavija v tančico skrivnosti tudi. Kaj je bistveno? Kaj je bistvo? Ja, lepota dveh, ki sta različna v več odtenkih. A kaj, ko je Maurica tista najlepša reč, ki naredi svet zelo, zelo zanimiv? Pa naj bo tudi tale sobota taka, lepa, preprosta. Sanje ti v dvoje ni prepovedano, daleč od tega, ker vemo, da naše sanje rišijo življenje, ki se stalno plete, spreminja in zavija v tančico skrivnosti tudi. Kaj je bistveno? Kaj je bistvo? Ja, lepota dveh, ki sta različna v več odtenkih. A kaj, ko je Maurica tista najlepša reč, ki naredi svet zelo, zelo zanimiv? Pa naj bo tudi tale sobota.

0: Mantra, ke vita meravigliosa. Lepo soboto želim, Nives. Ja, plujemo na valovih Radia Robin in po našem lepem domačem terenu. Ostajamo v Novi Gorici, Gorici in Goriških brdih, kamor prihaja festival Go Rise, ki nadaljuje delo festivala Prečkanja z Aleksandrom Gađijevim na čelu. O vsebini pa čez par minut.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
16: Polavček.
17: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
18: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
19: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Prijetno soboto voščim Vanja Terkman. Na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških brd bo od jutri pa vse do 24. julija potekal mednarodni festival Go Rise pod umetniškim vodstvom svetovno znanega pianista Aleksandra Gađijeva. Novo ime festivala nadgrajuje dosedanja projekta Prečkanja in koncertni cikel Točka srečanja, ki je bil del uradnega programa lanske Evropske prestolnice kulture obeh Goric. Tako so razkrili na novinarski konferenci v Epic centru, kjer bo 22. julija potekal tudi eden od festivalskih koncertov.
4: Kot veste, je Aleksandar Gađijev ambasador Evropske prestolnice kulture, zato smo smatrali, da je to tudi nadaljevanje dediščine EPK-ja, tako kot so bili lanski festival Prečkanja kot točka srečanja. Zato smo s koprodukcijo podprli ta projekt, ker smo veseli, da se nadaljuje na obeh straneh meje, ker to je tudi ta duh čezmejnosti, ki ga Go 2025 podpira.
8: Je povedala Lucija Sila, pomočnica direktorice Go 2025 za čezmejne zadeve. Kot dodaja vodja festivala Primož Nemec, so zametki nastali že pred 5 leti.
16: Želeli smo nek nov začetek. Hoteli smo iti nekaj korakov nazaj in v bistvu narediti novo skico in dati neke temelje, kako se bo festival naprej razvijal. Delamo saj na 2 ambicioznih projektih koprodukcije za naslednje leto. Ne ostane še tukaj med nami. Tudi glede na stanje kulture, ki se sedaj nam kaže.
8: Festival je v prvi vrsti namenjen mladim pianistom z vsega sveta. Izbranih je bilo 11 udeležencev iz različnih držav, ki se bodo v okviru festivala dodatno izobraževali, je povedal Manuel Figeli iz glasbene matice Furlanije Julijske krajine.
20: Od samega začetka smo načrtovali, da bomo imeli dogodke vse posod, v Stari Gorici, v Novi Gorici, v Brdih, tako da gostje, publika začuti vse kot enotno. Letos smo imeli 5 dogodkov in sicer 4 koncerte, 2 koncerta priznanih glasbenikov, to sta Deljavan in Monpu, in pa 2 koncerta tečajnikov masterklasa in pa bomo imeli še muzikološko konferenco.
8: Vsi dogodki bodo brezplačni.
0: Tudi danes bo vroče, šlo bo do 32 stopinj, bo pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Pri nas proti večeru bo zapihala burja, no po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo pa na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte, temperatura čez dan pa bo malo niža kot danes, tam okoli 30 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kakšnih kontrolah in zagatah, tako da naj tako ostane, pa srečno, če ste na poti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Glasbeni oddih, morda ob kavi, kdo ve. Pred nami so Rock Set, uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Rock away your teardrops, walk away your teardrops, bom jaz rekla, bežte proč, solze so peli smoki, čeprav so tudi solze ne dobrodošle, da očistijo očke, da si duša malo oddahne, no pa upam, da ste danes v dobri koži za sobotne podvige, naš podvig, Robinov podvig, še pred novicami, pa je glasbeni, seveda, Duran Duran nam zapojejo kmalu.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelje proti sreči. Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica. Pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW Breščakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala. Kim Jong-un pa ni edini idol prebivalcev Severne Koreje. Čeprav severnokorejski režim že desetletja poskuša prebivalce popolnoma odrezati od sveta, prepovedana južnokorejska pop glasba kljub temu najde pot čez mejo. Kot poroča BBC, številni prebežniki zdaj pravijo, da jim je K-pop odprl pogled v drugačno življenje in jim ulil upanje. Glasbo so poslušali na skrivaj prek pomnilniških kartic ali televizijskih signalov iz Južne Koreje, čeprav jim je zato grozil zapor ali celo smrtna kazen. Po raziskavi iz leta 2023 je skoraj 98% severnokorejskih prebežnikov že doma gledalo južnokorejske filme ali serije, večina pa pravi, da je prav stik s tamkajšnjo kulturo vplival na njihovo odločitev za pobeg.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
5: Pri vremenu smo Gorjansko 28, Bovec 21, Ajdovščina 27 stopinj Celzija. Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes, predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, no proti večeru bo zapihala pri nas tudi burja. Po noči se bo tako nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem pa bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo tako od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo podobno, deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Pozor, zaprta je cesta Vrtojba-Miran, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar, Komanda in priključkom Postojna. Počasi, previdno in srečno želim.
9: www.robin.si
10: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: Hej, hej, hej, živjo, dragi zvesti sopotniki, sobotni sopotniki na Radiu Robin. Dan postaja vse bolj poletno vroč, pa se smo navajeni, no ne pozabi, da je treba piti in piti vodo, se razume, je še taka ura. Ben, tudi kaj druzga bo pašelo, če je družba fajna in če delite svoje proste trenutke s svojim kosmatincem, vedite, da je tudi njemu vroče in da za ohlajanje rabi frišno vodo. Tako kot rabimo mi zdaj spet malo dobre glasbe, Billy Joel bo za to poskrbel.
10: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
1: Skoraj smo prišli do sklepnega dela svetovnega prvenstva v nogometu, še dve tekme nas ločita do zaključka. Nocojšnja za tretje mesto in seveda jutrišnji veliki finale. Treba priznati, bilo je ogromno zanimivega dogajanja pretekle dni oziroma tedne na zelenicah. Verjamem pa, da so nam nogometaši še kaj prihranili za zadnja dva obračuna. Nocoj ob 23. v Miamiju, sicer bolj za prestiž kot za karkoli drugega, ampak vseeno. Tekma za tretje mesto med velikima osmoljencema polfinala rivaloma, ki sta najverjetne pričakovala mesto v finalu, Francija proti Angliji, galski petelini proti angleškim levom. Koliko perja bo letelo ali dlake se izruvalo, bomo videli, čeprav tekma, ki nima toliko tekmovalnega naboja, lahko poskrbi za dramatične trenutke in zanimivo dogajanje. Sicer sta se Anglija in Francija v zgodovini uradnih in prijateljskih tekem pomerili 32-krat. Zgodovinska statistika govori v korist Anglije, vendar je Francija močnejša v sodobni nogometni eri. Kajti Anglija je dobila kar 10 od prvih 11 medsebojnih obračunov, ampak to že med letoma 1923 in 1949. V zadnjih desetletjih pa so Francozi prevzeli pobudo, Anglija namreč dobila le eno izmed zadnjih devetih medsebojnih srečanj. Na svetovnih prvenstvih sta se reprezentanci srečali trikrat, Anglija zmagala v skupinskem delu v letih 1966 in 1982. Zadnji medsebojni dvoboj na svetovnih prvenstvih pa je v četrtfinalu leta 2022 dobila Francija z rezultatom 2-1. Sicer pa skupno gledano, kot smo rekli, 32 medsebojnih tekem, Anglija zmagala 17-krat, Francija 10-krat, 5-krat pa sta se razšli v remijih. Razmerje v zadetkih 72-61 v korist Anglije. No, bomo videli, kako se bo končalo, jutri, kot je rečeno, pa finale med Španijo in Argentino, ki se zna precej razvleči, ne samo zaradi morebitnih podaljškov ali 11 metrov, temveč tudi zaradi daljšega premora med polčasoma. Ja, FIFA zopet ubira svoje poti, prekršila bo še enega izmed pravil, ki si jih je sama izmislila, da odmor med polčasoma ne sme biti daljši od 15 minut in ga kar konkretno podaljšala, govori se celo na med 25 in 30 minut podaljška. Vzrok, glasbeni in ostali nastopi med polčasom, kajti takrat bo potekal približno 11-minutni glasbeni nastop, na katerem bodo nastopali izvajalci kot so Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber in Coldplay. Oh, kako zelo ameriško.
0: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Ja, res je tako, življenje kot igra in vedno se lahko plete v smeri kot tole, za katero se tam gor zdaj zadovoljno smehlja David Bowie in mi z njim. Namreč ljud sveta bo ugledalo kar 10 še neobjavljenih skladb Davida Bowieja. Te je pokojni britanski glasbenik posnel na začetku svoje kariere, ko je bil poznan še kot David Jones. V tistem obdobju je še ustvarjal kot David Jonesa, si je leto po snemanju teh pesmi spremenil ime v David Bowie, da bi se tako izognil zamenjavi z Davidom Jonesom in iz skupine Monkees. No, del nove kompilacije so nekateri že izdani singli iz tega obdobja Bowiejeve kariere, kot sta Can't Help Thinking About Me in Do Anything You Say, a kar 10 izmed 22 in demov pač širša javnost še nikoli ni slišala. To so tudi tiste, pri katerih je britanski glasbenik moči združil s kitaristom Jimmyjem Pageom, ki je pozneje ustanovil skupino Led Zeppelin, in pianistom Nickyjem Hopkinsom, ki je sodeloval tudi z Beatles in zasedbama The Who in The Rolling Stones. No, za pokušino so eno od še neobjavljenih skladb I Want Your Love že izdali, pa da vidimo, kaj pravite, dragi poslušalci, na tole še neodkrito, tako posebno in tako tipično za Davida Bowieja.

0: Je močna ta, vedno znova. The winner takes it all. Odave gremo na Robinu, še keni zmagovalni zadevi, ki se boste poslužili tudi vi, morda, dragi poslušalci, če radi preživljate poletje ob knjigi. Kmalo namreč slišimo, kje v naši regiji imamo na voljo pravo bralno plažo in tudi, če niste knjižni mol, imamo za vas še kar nekaj takih idej. Ostanite naši.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi. Polavček.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Spašo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
9: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
10: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Poletje v Lavričevi knjižnici letos prinaša številne novosti, s katerim želijo branje približati še širšemu krogu ljudi, tudi zunaj običajnih knjižničnih prostorov in odpiralnega časa. Direktorica knjižnice Tina Velikonja pojasnjuje, da so pripravili več projektov, katerih skupni cilj je spodbujanje bralne kulture in večja dostopnost knjig. Med novostmi izstopa poletna bralna plaža, urejena pred knjižnico, kjer so obiskovalcem na voljo ležalniki in bralna skrinja. Tako lahko mimoidoči v prijetnem okolju pobrskajo med knjigami, časopisi in drugim gradivom in si vzamejo čas za branje na prostem.
11: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel, namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo, tako da seveda si s tem želimo, da med se privabimo vse več bralcev.
10: Po besedah direktorice je pomembno, da knjižnica stopi iz svojih prostorov in se približa ljudem, saj že sama prisotnost knjige v vsakdanjem okolju spodbuja zanimanje za branje. Knjižnica pa je svoje gradivo približala uporabnikom tudi v nakupovalnem centru Supernova v Ajdovščini, kjer je postavljena knjigomara.
11: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta. Se pravi, naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
10: Med že uveljavnimi uspešnimi projekti ostaja projekt Poletavci. Prav ta uspeh je spodbuda za pripravo novih dejavnosti.
11: Projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored, gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali torej po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
10: Poletne aktivnosti v Lavričevi knjižnici bodo potekale do konca avgusta, jeseni pa se program nadaljuje z novimi vsebinami.
0: Okoli 29 stopinj se trenutno gibljajo temperature na Goriškem, zgornje Posočje okoli 25 stopinj. No, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije. Se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Pri nas bo zvečer zapihala burja. Po noči pa se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem ko bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale vse do jutra. Jutri pričakujemo lahko deloma jasno do spremenljivo oblačno vreme, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte, temperature čez dan pa bo kakšni 2 stopinji manj kot danes, tam okoli 30 stopinj.
9: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: Pozor, zaprta je cesta Vrtojba Gorni Miran v Vrtojbi zaradi prometne nesreče. Obvoz poiščite po ostalih lokalnih cestah. Previdno in srečno na poti želim.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Z glasbo nadaljujemo pot na valovih Radia Robin. Najprej bomo zavohali Dalmacijo z Oliverjem.
9: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Celine Dion, odlična kot vedno, tako kot najbolj lep in soliden tudi tale začetek vikenda. No, za to pa bomo poskrbeli tudi na Radio Robin.
1: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
2: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Mistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Poslušali ste magazin Scott Dio. Jutrenji program na Radiju Rubin.
1: Iskoristite dobro ponudbo i nove posezonske akcije.
2: U Infinity Sportu vas čakaju popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala, ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Okoli 29 stopinj se trenutno gibljajo temperature na Goriškem, zgornje Posočje 25. Ja, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Pri nas bo proti večeru zapihala burja. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem pa bodo na Primorskem še nastajali plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutrišnji dan bo tako deloma jasen, spremenljivo oblačen, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ob nevihtah pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bojo malo nižje kot danes, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
8: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Prometni servis Radija Rubin. Nič 80 22 55.
7: Zaprta je cesta Vrtojba Gornji Miran v Vrtojbi zaradi prometne nesreče. Obvoz je po drugih lokalnih cestah, vi najbolj veste, lokalci. No, zastoji so tudi na cestah na obali, Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Previdno in srečno na poti želim.
4: www.robin.si
0: Vikend na Radiju Rubin in Nives Derman.
7: Živjo, živjo, draga poletna družba, smo skupaj ja še tole urico. Poletno sproščeno, slovensko glasbo smo pri vas doma. Benči in skupina Pepel in Kri nas zdaj pobožajo, oziroma naslednjih dobrih 8 minut.
0: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

Lista je zadišala po pomladi, imamo pa še eno poletno glasbeno v rokavu, po nekaj letih bo namreč v Ljubljani spet nastopil Bob Dylan, eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe, se bo 9. novembra ustavil v dvorani Stožice v okviru koncertne poti po Evropi. Koncert bo del svetovno odmevne turneje Rough and Rowdy Ways Tour, poimenovane po njegovem izjemno cenjenem albumu 10 izvirnih skladb, ki ga je izdal leta 2020. No, turneja že več let navdušuje občinstvo in glasbene kritike. Ameriški pevec in tekstopisec s pravim imenom Robert Allen Zimmerman je v Ljubljani sicer nastopil že večkrat, na zadnje leta 2015, ko je prvič stopil na oder v Stožicah. No, pred tem je leta 2010 in 1999 koncertiral v Hali Tivoli ter leta 1991 na Bežigrajskem stadionu.

Če ste tudi vi po tej pesmi A Kind of Magic, potem ste na dobri poti, da bo vikend lep in uživaški. Ja, poletje je tu in poletje je tudi čas številnih festivalov, ki se jim sicer sedaj pod novo vlado trese obstoj in finančna podpora. No, upam, da bo vse dobro se išlo, pa vendar le, saj je ta poteka tale vikend v čudoviti kulisi ob sodočju rek Soče in Tolminke, je ravno pravšnja za spodbujanje umetniške ustvarjalnosti in prav to je dom umetniškega in glasbenega festivala Sajeta, ki že vrsto let povezuje različne ustvarjalce in obiskovalce kot prostor kreativnosti in alternative. No, tu je še eno najbolj spektakularnih in butičnih festivalskih prizorišč v Dolini Soče. Je že več let prizorišče raznovrstnih festivalov, med katere sodi tudi butik festival alternativne elektronske glasbe. Že samo ime poudarja njegovo butičnost v primerjavi z večjimi tovrstnimi festivali zunaj slovenskih meja, a to prinaša vsekakor bolj intenzivno doživljanje glasbe in samega ambienta. No, festival je v letih svojega obstoja pridobil sloves dobrega vzdušja in se je do dobra prikupil glasbeni publiki. Malo kasneje med 24. in 28. julijem pa pridejo na svoj račun, pridete na svoj račun še metalci, ki že dolgo veste, da je ob sotočju Tolminke in Soče doma dobra metalna glasba. No, to tradicijo nadaljuje ta festival Tolminator, festival, ki je omejen na 5000 obiskovalcev in tako zagotavlja bolj pristno in nepozabno glasbeno doživetje. No, festivalsko dogajanje se večinoma vrti okoli priznanih izvajalcev metal glasbe z vsega sveta, priložnost pa dobijo tudi še neuveljavljeni bendi. Tako, če se še niste odločili, kako si oddahniti od delovnih dni.

0: Ja, lepa, pomenljiva popotnica, romantika z Ildivjo, skupino Ildivjo, ki so nas z morja pripeljali tudi na kopno, do poti, pravzaprav do kamina. Ja, tudi mi ga imamo, v nadaljevanju namreč vas popeljemo po Goriškem kaminu. Ta 82 km dolga pohodniška pot je bila odprta pred dvema letoma. Kako obiskana je sedaj in katere novosti želijo snovalci uvesti v prihodnje, se to izvemo v nadaljevanju.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto voščim Vanja Terkman. Goriški kamino oziroma Iter Goricienze, 82 km dolga pešpot, ki povezuje Oglejsko baziliko s samostanom na Sveti Gori, zdaj uradno stopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Priznanje strateške deželne turistične agencije je velikega pomena, je poudaril direktor Oglejske bazilike Andreja Bellavite.
3: To je zelo pomembno, ni samo za prispevke, ampak tudi za promocija.
2: Na srečanju v Goriškem kulturnem domu so se ob prelomnici zbrali snovalci poti, predstavniki občin z obeh strani.

0: ter predstavniki turističnih organizacij. Strinjali so se, da ima pot velik pomen za celotno čezmejno območje, kot trajna dediščina in poklon sporočilu, ki ga je prostoru zapustil projekt Evropske prestolnice kulture. Že nastajajo tudi ideje za nadaljni razvoj poti, pravi eden od njenih snovalcev, Nace Novak.
1: Najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, zakaj jo dogleda do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. Druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe in tako naprej. Ena od idej je tudi, da bi jo prilagodili kolesarjem, ker kolesarjenje je tudi porastu kot ena od vej trajnostnega turizma.
0: Potem, ko je pot v Italiji pridobila status regionalne peš poti, je zdaj na vrsti še Slovenija, je bilo slišati na srečanju. Direktorica Zavoda za turizem Miren Krasar, Jana Durnik.
2: Poti je na terenu ogromno, zato da dobijo pozornost ciljnih skupin, ki jih želimo, je pa potrebno premišljena, uravnotežena in dobro načrtovana promocija. Mene zelo veseli, da je Goriški Kamino že dobil priložnost pri turizmu Friuli Venezia Giulia in je umeščen v mapo predvsem teh spiritualnih poti, na naši strani pa še ne.
0: Tudi v Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje GO, ki je sofinanciralo projekt Peš poti, bodo več pozornosti namenili promociji pohodnih poti na celotnem območju, zlasti v okviru platforme go2025.eu. Namestnik direktorja Tomaš Konrad.
3: Živi tudi po sami predstavnici kulture. Ne nazadnje, platforma je imela obiska lani več kot 3 milijone, letos v prvi polovici leta tudi 700 tisoč, kar je lepa številka. In na tej platformi jo bomo zdaj nekoliko prestrukturirali, zaradi tega, da postane tudi platforma namenjena tudi turistični promociji samega teritorija. In tam bo posebna rubrika tudi o pohodnih poteh.
0: Nov menik predstavlja tudi mobilna aplikacija, ki bo dopolnila že postavljeno signalizacijo, spletno stran, zemljevide in uradni vodnik.
4: Ja, na 30-ki smo, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Po noči se bo nevihtno dogajanje iz notranjosti Slovenije preselilo na Primorskem oziroma pri nas bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Tako da jutrišnja nedelja lahko pričakujemo bo delno jasna, spremenljivo oblačna, popovdne in proti večeru pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Ja, pestro vreme, s tem, da bo tudi vlaga velika, predvsem pa, kar je dobro, bojo tudi jutri šle temperature malo bolj dol, kakšno stopinjo 2 do 30.
5: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
4: Kot zgleda, se je sprostilo na cesti Vrtojba Miren. Bila je nekaj časa zaprta zaradi nesreče, no zastoji so na obali na cestah Lucija Izola, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper. Če ste na poti, previdno in srečno želim.
5: Vse več tvojih najljubših hitov.
4: Ja, z glasbo nadaljujemo na sobotnem valu Radia Robin. Najprej so z nami Guns N' Roses. Uživajte.
5: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic slohalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: V Tolminu so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
3: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako za naše občane kot turistične obiskovalce.
2: O vseh pridobitvah bomo veliko slišali v ponedeljkovi oddaji na Radio Robin med 11 in 12 uro.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi.si.
6: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa, zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Znova so se ponovili prizori neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so namreč zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in izjemno nevarno. Lahko tudi ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi za 40%. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih, številna pa nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela je medtem od Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi. Prva zasebna orbitalna raketa, ki jo je razvilo podjetje Skyroot Aerospace, je uspešno opravila svoj prvi polet in v nizkozemljino orbito na višini 450 km ponesla tovor. S tem je Indija postala tretja država na svetu, kjer je zasebno podjetje uspešno izvedlo orbitalno izstrelitev. Indijski vesoljski sektor se po odprtju za zasebna podjetja leta 2020 hitro razvija, danes pa v njem deluje že več kot 400 zagonskih podjetij.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
4: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Popoldan na Robinu prináša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Dobo dan popoln pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
2: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bilu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
4: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica. Pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
5: Alpecin, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem o večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi udihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Iz Srbije pa poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrl moški, dva pa sta bila hudo poškodovana. Po prvih ugotovitvah srbske policije so si 3 moški med zasebnim druženjem na dvorišču podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med nevarno in nespametno igro aktiviral, eksplozija pa ga je ubila na kraju dogodka. Poškodovana moška so odpeljali v bolnišnico, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Rauber komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma...

0: izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Martin, Martin, kaj počneš?
10: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Cei?
1: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Таму јамеш туди најновејшо епизодо Рубиновега подкаста с Мартино.
2: Тократна тема како справити веќе живљенија у живљенје. З нами је Алја Малис.
3: Гре за то да знамо у бисту сами долочене врсте стресорио, тако сам зеумена, рецимо сауна, мраз, телувадба, туди испоставлене уве и сончни светлоби, а не? На еднак начин да се знамо тему правилно испоставлати, по други страни не претиравамо. Люди знаю ради претиравати пол ин сталовадбо, але па тут не вем, че гледава прехранско, по тем страданням, па пустенням.
1: Рубинов подкаст с Мартино.
4: Покровител.
2: AB Естетика Солкан, строковна нега кожа и образа, спроститвени хет спа ласишча, дер масаже, дотик, ки остане. Привоштите си час за се. AB Естетика Солкан, велика под 25. Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
5: 3, 2, 1.
6: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za auto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš auto na enem mestu.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
11: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
14: Radio Rubin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Rubin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
15: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
16: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.

0: Koristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki iz zavoda Reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno. Prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi do 40%. Statistični urad pa je postregal z nekaj podatki glede prebivalstva. Lani se v Sloveniji vsak dan povprečno poročilo 35 ljudi, ločilo pa 12. Statistični urad ob tem ugotavlja, da je bilo leto 2025 tudi leto negativnega naravnega prirasta, dnevno se je rodilo 46 otrok, umrlo pa 58 ljudi. Rast prebivalstva je kljub temu ostala pozitivna, saj se je v Slovenijo vsak dan priselilo povprečno 85 ljudi, v tujino pa se jih je odselilo 61.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtimi in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: www.robin.si.
7: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Freli, reli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
0: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
9: 3, 2, 1...
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
13: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
14: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1. Ena Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Robin in 62 minut.
15: Radio Robin poslušate, dobar dan, vošči Martin Arčon in kličem dobrodošljico. Vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri bomo govorili o tem, kar nas na nek način vse povezuje, o notranjem svetu, ki ga pogosto skrivamo, a nas prav on najbolj določa. Kako biti dobro sabo? Na to temo z magistrico Dašo Cek Stepančič, psihosocialno svetovalko, ustanoviteljico Centra za anksioznost, avtorico številnih prispevkov o duševnem zdravju in pravzaprav osebo, ki bo z nami delila tudi svojo osebno izkušnjo, kako je tesnobo spremenila v poslanstvo. Daša, najprej lepo pozdravljeni.
16: Lepo pozdravljen tudi vsem vam.
15: In seveda vprašanje, kako ste te dni?
16: Dobro, iz enega lepega izleta je po Apuli, tako da sproščeno in na vidiku imam že nove izzive, ki jih prinašam v teden.
15: Ampak verjamem, da je ravnovesje tisto, ki pravzaprav potrjuje besedo dobro, kot ste dejali. Kot slišim, ste ga uspeli vnesti v svoje življenje. Na eni strani, kot radi rečemo, odklop v počitniškem času in zdaj že novi izzivi. To je to, kar si pravzaprav človek želi od življenja. Kaj mislite?
16: Drži in hkrati je to pravzaprav eno kar težko delo, ki zahteva ves čas angažma, ne? Iskanje ravnovesja med tem, kar si želimo in med tem, kar je potrebno pravzaprav.
15: Nekoč morda niste znali reči ne, dovolj je, danes to obvladate?
16: Naučila sem se in to znanje danes prenašam tudi na uporabnike svojega centra, na svoje klijente, ker se s tem kakovost življenja lahko bistveno izboljša.
15: Se pravi, ste živ primer o tem, da se da, če se človek odloči in naredi prve korake, ki so ponavadi najtežji, kaj ne?
16: Drži, tako. Prvi koraki so vsekakor najtežji, navadno tudi temelijo na neugodnih izkušnjah, ki posameznik doživi. In te izkušnje so dobra motivacija za to, da človek v življenje vnese potrebne spremembe.
15: Pa je pravzaprav vaša tesnobnost tisti glavni vzrok, da počnete to, kar danes počnete?
16: Vsekakor me je tesnoba naučila marsičesa, tudi podala moj razmislek, ne, o tem, kaj je v življenju dejansko pomembno, katere so moje vrednote in to je bila moja popotnica k temu, da sledim svojemu vrednostnemu sistemu, kolikor seveda le lahko.
15: Pa predlagate, da si naredimo seznam svojih vrednot, tudi če pravzaprav nismo tesnobni, če rečem takole, kako pomembno je to za naš vsak dan, naše življenje?
16: To bi vsakomu priporočila, da si na papir da svoje vrednote, jih tudi seveda po pomembnosti oštevilči in da razmisli, kako pravzaprav bo v vsakodnevnem življenju te vrednote tudi udejanjil, kajti če vrednote ostanejo samo deklarirane ali samo na papirju, potem s tem nismo dosegli zase in tudi za druge ne nazadnje nič dobrega. Pomembno je, da vrednote živimo, da jih svojo pozornostjo zalivamo, torej da jih udejanjamo na nek način.
15: In če izpostaviva nekaj pomembnih vrednot, ki nas v življenju definirajo?
16: Vsak sicer ima svoj vrednostni sistem, pa vendarle bi, vsaj potem, kar slišim tudi od drugih, izpostavlja predvsem vrednoto zdravja. Te vrednote se sicer človek veliko krat zavešele takrat, ko na področju zdravja zaškriplje. Družina, partnerstvo, ne nazadnje tudi notranji mir. To so tiste vrednote, ki so v sodobni družbi, kljub temu, da živimo v dobi kapitalizma, ki visoko vrednoti produktivnost, še vedno visoko na naših seznamih.
15: Če prav razumem, vrednote si napišemo na list papirja in poleg napišemo, kako jih udejaniti, kako jih živeti, kako jih realizirati. Se pravi, kaj jaz delam, kaj bom naredila za to, da ne vem, bom zdrava, za to, da bo moja družina bolj povezana v tem smislu?
16: Drži. Lahko se tudi poigramo z razmišljanjem o tem, kaj drugi počnejo, ne, če v polnosti živijo določeno vrednoto.
15: Hvala, Daša Cek Stepančič. V tem duhu pravzaprav nadaljujeva, kaj pomeni biti dobro s sabo, o tem po nekaj minutah glasbe.

0: Kako ste pa vi danes? To je vprašanje, ki sem ga postavila moji sogovornici Daši Cek Stepančič uvodoma v oddajo in ga na nek način postavljam tudi vsem, ki ste danes z nami na radiju Robin. Notranji svet pogosto skrivamo, a nas prav ta najbolj določa. Magistrica Daša Cek Stepančič, kako to razumeti?
1: Ja, seveda, naš notranji svet je pravzaprav tisti, ki ustvarja našo resničnost, ne? Kajti seveda v notranjem svetu se dogaja marsikaj, kar v bistvu določa, kako doživljamo različne situacije skozi razmišljanje, ki vodi v določeno čustovanje in seveda skozi čustvena stanja.
0: Če rečem takole, razmišljanje ne moremo videti pri sočloveku, njegovo čustveno stanje pa ja.
1: Lahko, če ravno ne, pred seboj nimamo mojstra, ki bi čustveno stanje uspel seveda dobro prikrit, pa vendarle, ja, drži, čustvena stanja, čustva ne, so del neverbalne komunikacije in neverbalna komunikacija je deloma nezavedna, kar pomeni, da v celoti tudi ne moremo kontrolirati. Posledično so čustva hitreje prepoznana pri sogovorniku, vsekakor pa drugemu ne moremo brati misli. In veliko krat, ne, če tudi človek v besedi drugače, lahko prepoznamo v mimiki obraza, v drži telesa, v gestikulacijah, ne nazadnje, njegovo čustveno stanje, tisto, ki je pravzaprav bližje realnosti.
0: Pa Slovenci znamo govoriti, povedati, zaupati svoje stiske. Kakšna je vaša izkušnja?
1: Znamo, pa vendarle osebno menim, da nismo še tam, no, ker bi si tudi sama želela, da bi bili. Opažam velike razlike pravzaprav med zmožnosti opovedati, priznati svojo lastno stisko med starejšimi in mlajšimi generacijami. Tukaj so mlajše generacije v boljši poziciji, bolj odprte, tudi hitreje poiščejo pomoč, takrat, ko je to potrebno, medtem ko se starejše generacije morda tega še vedno preveč bojijo ali so mogoče ujete v en občutek sramu, ki izhaja iz stigme v povezavi z duševnimi težavami. Vse to lahko zagotovo poveževa z preteklimi nehumaniziranimi načini zdravljenja v psihiatriji in ne nazadnje tudi z nenaučenostjo izražanja čustvenih stanj. Velikokrat se je v preteklosti tudi izražanje čustev, predvsem neprijetnih čustev, enačilo s šibkostjo. Danes vemo, da je temu drugače, da je pravzaprav to izraz prej moči kot same šibkosti.
0: Tudi za voljo takšnih pogovorov, ki jih je danes res veliko v časopisih, na televiziji, po spletu, je namreč pomembno odpirati oči. Naj se spregovori, je na nek način tudi vaša želja.
1: Drži in res vidimo, ne, kako se znani in manj znani obrazi pravzaprav pojavijo v medijih svojo zgodbo in pravzaprav s tem poskrbijo za to, da se ta stigma zmanjšuje, kajti ne nazadnje vsak posameznik, ki je priča neki tuji zgodbi, ugotovi, da v lastni zgodbi ni sam. Poleg tega pa tudi ugotovi, da nihče ni imun, ne, da vsakogar lahko duševna stiska doleti in s tem se zidovi sramu in strahu zmanjšujejo oziroma padajo.
0: Tudi o tem v nadaljevanju, duševno zdravje v času, ko je tempo življenja hitrejši kot kadarkoli prej, bi lahko rekli, z Dašo Cek Stepančič klepetava čez nekaj trenutkov.

0: Kaj pomeni biti dobro s sabo? Pri tem vprašanju ostaja Vadaša Cek Stepančič. Odgovor pa se glasi kako?
1: Predvsem biti dobro s sabo ne pomeni, da smo ves čas dobre volje, zadovoljni, mirni in brez težav, ampak biti dobro s sabo pravzaprav pomeni, da zmoremo ali si dovolimo biti tudi z neprijetnimi stani, kot so neprijetni telesni občutki, preko teh lahko prepoznavamo svoje emocije, svoje čustva in preko čustev lahko prepoznamo svoje lastne potrebe, in jih seveda, če smo dobro s sabo, tudi ustrezno zadovoljujemo. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da poznamo in varujemo svoje meje, tudi tako, da včasih, ko je to potrebno, rečemo ne. In ne nazadnje tudi, da ko je to potrebno, poiščemo pomoč, tudi pomoč strokovnjaka. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da se ustavimo takrat, ko čutimo, da imamo vsega preveč oziroma vsega dovolj, torej da poskrbimo zase, preden nas ustavi telo samo.
0: Dolgočasje je pomembno, ne samo za otroke, o tem veliko beremo, ampak tudi za odrasle, kaj ne?
1: Drži, čisto tudi, da ko je to potrebno, poiščemo pomoč, tudi pomoč strokovnjaka. Biti dobro sabo pomeni tudi, da se ustavimo takrat, ko čutimo, da imamo vsega preveč oziroma vsega dovolj, torej da poskrbimo zase, preden nas ustavi telo samo.
0: Dolgočasje je pomembno, ne samo za otroke, o tem veliko beremo, ampak tudi za odrasle,

0: konkreten nasvet, kako naj se dolgočasim?
1: Aha, sicer dolgočasiti se je včasih težko, sploh če smo bili naučeni, da je pasivna drža nekaj, kar ni dobro, kar je morda celo prepovedano. Kako se dolgočasiti? Poskusiti je treba in dovoliti si občutiti tudi neprijetne občutke, ki se ob dolgočasenju porajajo. Navadno se pojavijo občutki krivde, morda celo sramu in ob tem ustrajati.
0: A to vse izvira iz primarne družine, se pravi na nek način vrednotenje človeka zgolj skozi to, kaj naredi, kaj počne, kaj doseže?
1: Velikokrat težave izhajajo iz primarne družine. Ne nazadnje v primarni družini se preko modelnega učenja, ne vzorci delovanja prenašajo na otroke, ki pač nek način delovanja staršev vzamejo kot za edino normalno in tako to prenašajo, ne da bi se tega zavedali, posamezniki prenašamo v odraslo življenje in počnemo to isto. Tako da velikokrat te težave izhajajo iz primarne družine, ki je ustvarila pri posamezniku določena prepričanja, tako najbolj zakoreninjena jedrna prepričanja, kot tudi seveda umestna prepričanja, ki so pravzaprav pravila, ki si jih ustvarimo. Pravila o tem, kaj smemo v življenju početi, pa tudi tisto, česa ne smemo.
0: Se pravi, objektivno ali subjektivno doživljanje nečesa, o tem bova govorili po nekaj minutni, seveda glasbeni pauzi.

0: letih. Tudi o tem je pomembno spregovoriti. Magistrica psihosocialnega svetovanja ste, Daša Cek-Stepančič, pomoč nudite posameznikom, parom, vodite tudi skupinsko obravnavo anksioznosti. Psihosocialno svetovanje na nek način predstavlja most med samo pomočjo in psihoterapijo. Pa bi lahko rekla kar dve vprašanji v enem. Pa začniva najprej o tem, kje bomo čez 10 let.
1: Bojim se, da se bomo čez 10 let krepko ukvarjali s problemom povezanosti oziroma nepovezanosti med ljudmi. Namreč živimo v digitalni dobi, kjer nam je tehnološko omogočeno marsikaj in se pravzaprav lahko množično povezujemo z drugimi. V svoji lastni praksi pa prepoznavam v zadnjih letih velik problem občutka osamljenosti. In mislim, da bo to temeljni problem, s katerim se bomo v prihodnjih 10 letih ukvarjali. Problem torej navezovanja pristnih stikov. Zato mislim, da se bomo morali krepko zavedati, kako pomembna je pravzaprav skupnost, kako pomembno je, da ustvarjamo možnosti za iskrene pogovore, da odpiramo prostor za dotike, za objeme, skratka, da bomo začeli obujati tisto, kar so poznali naši predniki.
0: Se pravi, kaj je tisto, kar delamo danes tako zelo narobe? Je tehnologija tista, ki nas peha v to, kar govorite, v to našo prihodnost?
1: Drži. Tehnologija je pripomogla k temu, da smo pravzaprav se odtujili od sočloveka, da je človek postal pretirano egocentričen in s tem seveda se dogajajo posledice, ki smo jim danes že priča. Zelo veliko je tudi zaradi socialnih omrežij, primerjanja na socialnih omrežij, anksioznosti, veliko torej že preomenjenega občutka osamljenosti, depresije. To so problemi, ki se znajo skozi leta, če ne bomo seveda uvedli v kratkem potrebnih sprememb, samo še krepiti.
0: Ker imate veliko znanja na to temo, vaših hčerkov vzgajate drugače, na kaj ste posebej pozorni?
1: Trudim se, veliko se z njo pogovarjam o sodobnih tehnologijah. Zavedam se, da je današnji svet že tako naravnan, da brez njih ne moremo več preživeti. Ne? Pa vendarle je pomembno, da posameznik razvije mehanizme samoomejevanja pri uporabi le-teh. Zelo veliko se s hčerko o tem pogovarjam, tudi ne nazadnje o tem, kateri so kakovostni viri za iskanje informacij, da sama pri sebi razvija nek notranji filter, ki temelji na samokritičnosti. Pomembno se mi zdi tudi, da se otroke spodbuja k druženju v živo. Ne? Druženju v živo, pri čemer doma oziroma v torbah puščajo mobilne telefone.
0: In že sva pri psihosocialnem svetovanju, prej sem rekla, da je na nek način most med samopomočjo in psihoterapijo. S tem se strinjate?
1: Drži. Res gre za en mostič, pri čemer velja poudariti, da je psihosocialno svetovanje priznana oblika pomoči pri psiholoških in socialnih težavah, ki je zelo usmerjena pravzaprav v reševanje aktualnih težav. Torej v psihosocialnem svetovanju odpiramo en varen in zaupen prostor, v katerem lahko posameznik razišče svoje težave in tudi poišče rešitve zanje ob strokovni podpori torej strokovnjaka, psihosocialnega svetovalca, ki je za svoje delo ustrezno usposobljen, torej gre za magistrice psihosocialne pomoči oziroma svetovanja. Za razliko od psihoterapije se psihosocialno svetovanje res bolj usmerja v reševanje oziroma raziskovanje trenutnih težav, medtem ko psihoterapija veliko krat orientira v preteklost, v iskanje tudi nezavednih težav, ki lahko tičijo v ozadju aktualne težave. Medtem ko se psihosocialno svetovanje res bolj osredotoča na zavestne oziroma zavesti dostopne vsebine, našo pomoč pravzaprav poiščejo ljudje z zelo raznolikimi težavami. Bodi si, da so to težave v medosebnih odnosih, lahko so to težave recimo pri vzgoji, z nizko samopodobo, težave s stresom, lahko tudi sramom, strahom, zjezo, žalostjo. Lahko se tudi dogodi, da se posameznik znajde v otežkočenem sprejemanju neke telesne kronične bolezni in poišče našo pomoč. Skratka, nabor težav, s katerimi vstopajo ljudje v proces psihosocialne podpore, je pravzaprav zelo, zelo širok.
0: Zato, da smo dobro sami seboj, o tem govoriva danes z gostjo in nadaljujeva kmalu. Bodite v naši družbi.

0: Daša Cek-Stepančič u studiju Radija Rubin. Pravite da psihološke rane ne izviraju iz objektivne resničnosti, temveč iz subjektivnih doživljanj. Pa nam lahko poveste kaj več o tem?
1: Drži, tako kot ste povedali, seveda naša ranjenost ni vezana na situacijo, ki se je zgodila, ki naj bi nas ranila, temveč na to, kako določeno situacijo dojamemo, kako si jo interpretiramo. V kognitivno-vedenski teoriji za ponazoritev pomena doživljanja situacije uporabljamo tako imenovani ABC model, pri čemer poudarjamo, da določen sprožilni dogodek neposredno vpliva na pojav določenih čustev oziroma tudi telesnih občutkov in reakcije, ampak se vmes v zelo kratkem času, v stotinki sekunde pravzaprav pojavijo določene misli, določena prepričanja. In s tem, ko spreminjamo naše razmišljanje, spreminjamo tudi naše počutje. Zelo veliko krat se zgodi, da določene misli postanejo avtomatizirane oziroma govorimo celo o pojavu določenih miselnih navad. Če vas je na primer strah letenja, boste samo ob tem, ko boste pomislili na letalo, najbrž hkrati pomislili tudi na to, kako bo letalo bodisi zgorelo, padlo dol, torej kako boste v letalu doživeli smrtno prometno nesrečo. Torej gre za vzpostavitev določenih miselnih navad in kot vemo so navade kot take železna srajca, težko jih spreminjamo, pa vendarle skozi proces kognitivno-vedenske obravnave se naučimo prepoznavati lastne misli, opazovati svoj miselni tok in to misli, ki se sicer avtomatično pojavijo, zavzeti eno primerno distanco oziroma spreminjati odnos do lastnih misli. S tem se, kot sem že prej omenila, spreminja tudi naše počutje.
0: Ampak to zmore človek sam, včasih se zaciklamo, smo kot hrčki, se pravi, velik problem danes je lahko jutri majhen, ampak danes pa je velik. Kako nad te misli?
1: Tega se lahko naučimo, torej v procesu kognitivno-vedenske obravnave, ki jo vodim tudi sama, se naučimo, torej, kot že prej omenjeno, prepoznavati lastne misli in jih tudi na nek način umestiti v kategorije določenih miselnih napak in že s tem zauzamemo eno primerno distanco. Obstajajo pa številne tudi druge tehnike, s katerimi uporabnike podpremo, da se naučijo pravzaprav bolj realističnega razmišljanja.
0: A enako velja za stres? Se pravi, lahko tudi stres ni nekaj objektivnega, če rečem takole, ampak subjektivno doživljanje?
1: Absolutno. Ne nazadnje, če samo pogledate različne posameznike, ki delajo v istem delovnem okolju in jih malo povprašate, boste ugotovili, da pravzaprav doživljajo različne ravni stresa.
0: Obstaja razlika med zdravim in toksičnim pozitivizmom? Namreč vedno govorimo, poglej pozitivno, bodi pozitiven ali pa nekdo celo zase govori v smislu vse bo dobro. Kdaj je to res izvor notranjega počutja miselnosti oziroma kdaj je to ta morda toksični pozitivizem?
1: Pri zdravem pozitivizmu gre za to, da pravzaprav se trudimo, poskušamo videti dobro, ampak hkrati dopuščamo tudi obstoj, možnost neprijetnih vsebin, tudi neprijetnega čustovanja. Za razliko od torej zdravega pozitivizma, toksični pozitivizem tega ne dopušča. Ne dopušča obstoja neprijetnosti, torej to zanika, kar ni dobro. Ne nazadnje, če pogledava same afirmacije, so en tak klasičen primer. Če jaz v nekaj verjamem in si to ponavljam, je to lahko del nečesa, kar me bo podprlo. Če pa se postavim pred ogledalo in ne verjamem, da sem lepa in si stokrat ponovim, lepa sem, lepa sem, lepa sem, lepa sem, se bo zgodilo kaj? V našem umu se bo sprožilo zelo veliko protiargumentov, kar bo že tako skrhano telesno samopodobo še dodatno najedlo. Zato morda je bolje, kot razmišljati na način vse bo dobro ali vse je dobro, razmišljati po načelu, ok, morda trenutno res nisem najboljša in tudi to je ok.
0: Hvala Daša Cek-Stepančič, še nekaj minut nama je ostalo, verjamem, da bi lahko še klepetali, ampak čas naju priganja, verjamem pa, da bomo zagotovo ujeli še nekaj konkretnih odgovorov na vprašanja po glasbi.

0: Še nekaj minut nama je ostalo, kot rečeno, menda je te skrite epidemije sodobnega časa, Daša Cek Stepančič, več ravno v tem jesenskem obdobju. Pa bi nam morda za konec lahko dali kakšen nasvet, s čim lahko to povežemo in kako si pomagamo.
1: Res je v jesenskem obdobju anksioznosti več. To lahko povežemo z dejstvom, da se v jeseni dnevi že krajšajo, kar pripelje do pomanjkanja izpostavljenosti sončni svetlobi. Posledično se v naših organizmih producira več melatonina, kar povzroča občutek utrujenosti, letargičnosti, kar prispeva k občutku anksioznosti. Po drugi strani se pa v organizmu ob pomanjkanju sončne svetlobe sproducira tudi manj serotonina, za katerega pa vemo, da je tisti, ki skrbi za naše dobro počutje. Poleg tega v samem jesenskem obdobju, ko se sproščeno poletno vzdušje umakne v ozadje, človeka veliko krat doleti vse več obveznosti, ne, tako družinskih kot tudi v samem delovnem okolju. Veliko krat se v jeseni začnejo neki novi projekti, treba je zasledovati oziroma zaključevati letne cilje, kar pripelje seveda do večjega angažmaja, veliko krat tudi do takih zelo kratkih rokov, ne, ki jim je treba slediti in vse to seveda pripomore k izčrpanosti.
0: Pred leti, kot smo že dejali, ste ustanovili Center za anksioznost. Pravite, da se na vas obračajo ljudje iz vse Slovenije in da je veliko, veliko hipohondrije. Zakaj je tega morda več kot v preteklosti?
1: Celo trdim, da je tega bistveno več kot v preteklosti, ker imamo danes dostop do informacij preko spleta. Internet odpira veliko možnosti za raziskovanje, kar anksioznemu umu ne dela nobene koristi. Namreč, veste, ko hipohondr vstopi v spletni prostor, naleti na ogromno količino informacij, ki je prvič ne more v celoti prečesati, drugič pa tudi na spletu najdemo cel kup vsebin, ki so v skladu z realnostjo, pa tudi cel kup tistih, ki niso v skladu z njo. Če hipohondr recimo na spletu poizveduje o tem, kaj pravzaprav bi lahko bil vzrok za bolečino v trebuhu, bo naletel na številne možnosti in anksiozen um bo seveda pograbil oziroma usmeril svojo pozornost v tiste najbolj katastrofične. Ne? Če torej človeka boli trebuh, se bo anksiozen um najbrž ustavil ravno pri morda raku jajčnikov ali kateri drugi najbolj črni možnosti oziroma črnem scenariju. In to seveda skozi čas ne samo podpihuje anksioznost.
0: Kako se lahko pomagamo, da preprosto ne googlamo?
1: To toplo priporočam ja, tudi svojim klientom, ne, da ne googlajo in da vkolikor določene težave ustrajejo ali se krepijo, zaupajo presojo svojega zdravstvenega stanja zdravniku.
0: Vi ste pravi naslov za anksioznost, tesnobo, ukvarjate oziroma srečujete se tudi z izgorelostjo, pa vendar zato, da do tega ne bi prišlo, bi zaključili s to zdravo mejo, s katero sva pravzaprav začeli. Kaj pomeni zdrava meja med delom in prostim časom?
1: Zdrava meja med delom in prostim časom sicer ni nekaj, kar bi lahko posplošili, vendar le je to stvar posameznika. Zdi se mi pomembno, da vseeno no, vsak zna zmore odklopiti od delovnega procesa, da doma ne razmišlja o službenih zadevah. Poleg tega pa predvsem, da živi svoje življenje skozi svoj vrednostni sistem. Kot sva že prej omenili, torej, da ves čas ne, se trudi, da lovi ravnovesje med zanj pomembnimi področji življenja.
0: Se pravi, za nekoga je družina na prvem mestu, za druge prijatelji na prvem mestu in to ni nič narobe, pač to je vrednostni sistem posameznika.
1: Drži, morda se zna zatakniti samo v partnerstvu, ne, kjer ima eden od partnerjev lahko drugačne vrednote kot drugi in takšna partnerstva se navadno potem soočajo tudi s posebnimi izzivi.
0: In tudi to obravnavate v svoji praksi, kaj ne?
1: Drži.
0: A morda za konec, ali obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo? Bova zaključili s tem retoričnim vprašanjem.
1: ustavila bi se pri besedi trajen. Ne, ne obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo, namreč dejstvo je, da je povsem običajno in tudi normalno, da nismo ves čas okej. Okay. Torej, ne, čisto okej okay je biti včasih ne okej, okay, če tako rečeva.
0: Odlično, Daša Cek Stepančič. Pravite, da se srečujete in zelo radi opravljate svoje delo, ker vidite, da se ljudje skozi vašo svetovalno prakso razbremenijo in vidijo, da niso sami v tej zgodbi, kar je tudi dovolj včasih, kaj ne?
1: Da, to zagotovo prinese en občutek koristnosti in samo lahko rečem, da v vsakomur, ki poišče mojo pomoč, odkrijem en delček sebe, tiste male Daše, ki ko je bila v hudi stiski, ni dobila ustrezne pomoči, zato da, tudi iz tega vidika ne, svoje delo zelo rada opravljam. Tudi, ker je uspelo meni, trdno verjamem, da lahko uspe vsakomur.
0: Hvala lepa za tale iskren pogovor, hvala lepa, ker ste svojo tudi osebno zgodbo delili z našimi poslušalci na Radiu Robin. Lep dan želim.
1: Najlepša hvala in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
4: 3, 2, 1...
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW serija 1 še od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popoldne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popoldan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranž vremensko opozorilo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta prejšnji mesec prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki zdaj živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih. Številna nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela bo sicer od mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi, a se številni bojijo, da bo vsaj del tega denarja poniknil v korupciji. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javnost pregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn. Medtem pa, da po otroke v tujino odhajajo bogataši.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Rauber komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Petnaeste in tri minute.
7: Radio Robin.
6: Simo Kovač, družbujem z vami. Dobro jutro, konkabolo. Prijeden popovdan vsem skupaj, nekoliko vroče je, ampak kaj čmo, so taki cajti. Danes je 18. juli. Britanci praznujejo nacionalni dan kavijarja. Ena reč, ki so mnenja močno deljena. Še najboljše pri kavijarju je tudi, da hočeš nočeš, ne moreš piti svog zraven džus, moreš spet, ponovaj, pej šampanje, špumante, lahko spiješ tudi špricar in delaš finto, da je špumante. Nas ne tangira tako strašno ta britanski nacionalni dan, se ne da slab kavijar, ampak pri nas smo v sezoni bowle. Če na drugo men smrdi po ribeh, plus to, da je to eden najboljših, kako bi rekli, ni prigrizek, ena boljših sledic, rečmo jih tako, v času, ko se pripravljaš na žur. Popovdne lepo počasi srebaš bavlo, grizljaš brezko in razmišljaš, kam bi lahko šel danes, zvečerka ofriša, povijemo že čez dva komada.

Sija in njena The Greatest na radiju Robin, kjer se bomo nekaj časa osredotočili na dogajanje drevi, tu na našem koncu, najprej v Šempetru pri Gorici pred Koroninjev dvorec. Tam bo nastopila skupina iz konca 80-ih. Ne, ni skupina iz konca 80-ih, ampak tam 87, nekje so se vdobili Aleš Faganel, vokalist, kitarista Borut Maraš in David Šinigoj, basist Dejan Bril in bobnar Sergej Ranđelović, Ranđo. In rekli, da kar naredba band, so ustanovili glasbeno skupino Daming Gambit, ki je kar nekaj časa igrala ena zanimivejših severnoprimorskih zased. Tam v začetku tisočletja so molirali ku band Daming Gambit in se ob 20-letnici Mostovne zopet zbrali, kar tako, klapa, naredimo žu, naredimo dzink in potem posneli lani tudi album. Tretji po vrsti v 20 letih, bi lahko rekli, oziroma 30 letih ustvarjanja, ampak še vedno svež in še vedno zanimiv in zagotovo bo tudi drevi ob 9:30 v okviru poletja na placu zazvenela skladba Vonj pomladi, naslovna z tega zadnjega albuma.

To so bili Dame & Gambit in njihova Vojn pomladi iz zadnjega istoimenskega albuma, skladba, ki jo bomo zagotovo, pa verjetno tudi kakšno starejšo, slišali drevi pred Koroninjevem dvorcu v okviru poletja na placu, kjer bo Dame & Gambit koncertiral. Ob 9.30 se koncert začne. Kot zanimivost naj povem, da bo drevi moč videti isto zasedbo, kot je nastopila oziroma začela nastopati takrat konec 80-ih, kar pomeni, da je današnji koncert zanimiv iz dveh razlogov, namreč zaradi odlične rock glasbe, kot smo slišali, in zaradi trenutka resnica, ki bo stal pod odrom benda oziroma pred bendem, ki si ja poslušal 30 let nazaj, bo kuen kuš pehla. Muzika se ni postarala pero, ne? Tako da, ja, en lep večer se obeta. Pester večer pa drevi tudi v Ajdovščini, Rustjeva hiša kruha, gosti zasedbo Slouch Band, rockersko zasedbo, ki je ustanovil Tomi Tratnik, s Cule nad Ajdovščino.

Vidim le tebe, Slouds. Slouds band bo drevi nastopil v Ristijevi hiši Kruha v Ajdovščini ob 9. uri zvečer. Band je aprila izdal svoj prvi album, 13 avtorskih skladb je na albumu. Sestavljajo ga Tomi Tratnik, Slouds, kitara in vokal, Andrej Božič, bas kitara, Rok Benčina, klaviature, Enver Vukotič, bobni in Mateja Može in Urška Bučinel, vokalistki oziroma spremljevalni vokali. No, poleg lastnih skladb na koncertih preigravajo rockerske uspešnice, namreč spadajo v kategorijo, oziroma ne kategorijo, ampak preigravajo od rocka do heavy metala vse, torej uspešnic zased, kot so Shank Rock, Deep Purple, Whitesnake in tudi Divlje jagode, dobra istočnica.

Motori, skladbica, ki jo bo moč, komad, ki ga bo moč, mogoče slišati drevi v Rustjevi hiši. V Ajdovščini ne pridejo divlje jagode, to je bilo pa prošlo, ampak so del nastopovalnega repertoarja, bomo rekli, zasedbe Slouch Band, ki bo rokala drevi od 9. ure dalje v Rustjevi hiši. Mi bomo sanjarili, mimo grede, za še več dogodkov, seveda na robin.si kliknete dogodki in dobiste vse, kar dogaja danes jutra in še naprej. Tako da kar preverite, da ne boste čepili doma in so otukli se z bavlu. Kar ni nujno tako slabo.

0: Black Inigo, Wonderful Life. Ja, ponavadi je veljala za poletje, tako ampak zadnje čase je urne besno vroče. No, za tiste, ki vam je pretoplo ali pa se vam preprosto ne da, iz hiše tudi za take imamo na svet, kako prijetno preživeti večer. Ampak najprej nam bodo odpeli Viktori. Še pred njihovo dan brez tebe bomo slišali A Groovy Kind of Love. Ki najprej preverimo, kako bo z vremenom danes še v nadaljevanju, predvsem pa kako je ta hip na cestah že čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend, meblojogi.si.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Viktori so nam prepevali dobrih švoh 20 minut do 4 hitro hrčas, tudi če je vroče. Bom nekaj priložnosti, kako prijetno preživeti večer, smo že nanizali z tako balku jaz couch klapu, verjetno najlepša opcija. Srebat bolu doma, tudi kasno v večer. Ne, moraš meč kožu, da ne bi rekli, ali je, da si lenuh, ali pej kronik, ali karkoli pač takega. Je, svetovno prvenstvo v Cebanji.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Danes je na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 predzadnji dan, ki prinaša obračun za bronasto kolajno. Po razočaranju v polfinalu Francijo in Anglijo tako čaka še zadnje dejanje. Tekma bo odigrana v Miamiju, kjer se bosta pomirili ekipi, ki sta leteli visoko, a obe v polfinalu pristali na trdnih tleh. Francoze je z izidom 2-0 brez večjih težav izločila Španija, Angleži pa so po preobratu v dramatični končnici izgubili proti Argentini z 2-1. Čeprav dvoboj za bron pogosto velja za tolažilno nagrado, ki je namenjena predvsem časti, pa statistika kaže, da so te tekme običajno zelo odprte. Na moških svetovnih prvenstvih od leta 1974 ni bilo obračuna za tretje mesto z manj kot 2 zadetkoma. Pogosto pa gledalci spremljajo pravi festival golov. Zanimivi so tudi medsebojni obračuni Francije in Anglije na svetovnih prvenstvih. Nazadnje sta se pomirili v četrtfinalu mundijala v Katarju leta 2022, ko je Francija slavila z 2-1. Tokrat bosta obe reprezentanci iskali predvsem pozitiven zaključek prvenstva in bronasto kolajno, ki je za nogometni velesili še vedno prestižen dosežek. V ospredju bosta ponovno oba kapetana. Kylian Mbappé ostaja eden najbolj nevarnih francoskih napadalcev, Harry Kane pa bo znova vodil angleški napad. Oba sodita med najbolj učinkovite strelce tega prvenstva in bosta lovila še zadnje zadetke pred zaključkom turnirja. Za Francijo bi bila to tretja bronasta medalja na svetovnih prvenstvih, potem ko je bila bronasta že leta 1958 in 1986. Anglija pa si želi prvič po letu 1990 osvojiti odličje na mundialu. To priložnost je nazadnje zapravila v Rusiji leta 2018, ko jo je na zadnji tekmi tistega prvenstva premagala Belgija. Francija-Anglija tekma za tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu danes ob 23. po slovenskem času.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Hello.

0: Polona in njena uspešnica tam, je enih 20 let, tudi, približno 20 let nazaj. Spomnim se, ko smo takrat še na Testana radio tam pod gledališčem, ne samo jo vrteli, jo tudi hostili po hosto. Simpatičen deklič, verjetno še zdaj en sajt nisem videl. Kakorkoli, danes smo že govorili od futsbala, ma ni samo to, da vsak dan rečemo kakšno modro, oziroma Kenny povije, ki je edini, ki vije, ki je od futsbala to na radio ti, od svetovnega prvenstva. Sodelujemo tudi rohače. Namreč, na našem Facebook profilu je nagradna igra, pravzaprav stavnica, bomo rekli. In sicer sprejemamo stave oziroma vaše prognoze, kdo bo zmagal v finale, Španija ali Argentina. V komentar pod objavo napišite, kdo je tisti, ki bo po vašem mnenju osvojil, Španija ali Argentina. In med tistimi, ki boste pravilno napovedali zmagovalca, izžrebamo nekoga, ki prejme ne en, ne dva, ne tri, ampak 4 bone za pico v gostilni pizzeriji Anja v Budanjah. Časa je seveda do prvega žvižga oziroma žvižga za začetek tekme. In potem ne, potem samo še čakamo, kdo je imel prav in kdo ne. Tako da, ja, na našem Facebook profilu Radio Robin lahko prijeste do pice po zasluhi Špancu ali pa Argentincu. Učesta.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Makej si šov! Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW X1 že od 8.30 so 400 eurov. S brezplačným paketom rejných servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Obišči BMW Autovalis u Kopru. Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premierjem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: 4 in 3 minute.
7: Radio Robin.
6: Anša, zmeran sem dal. Simon Kovač v vaši družbi v tem sobotnem popovdnevu. Na ura, ki je pred nami, je namenjena raketam in roletam, kot reče kolega Šušmelj, glasbi seveda. In kar neke odlične glasbe bomo slišali od džingla raketa in roleta naprej. Pa tudi že takoj v začetku ure začenjamo s Queenie. We will rock you.

0: defunto.
1: U času Malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul. Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
10: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Juicy Ferreri in njena Volevo, te se niti ne spomnime kakšnih talentih, ali je na Sanremu si naredila ime in potem tera čisto svoj žan. Mi je všeč, eko, tako bom povedal. No, ura cajt, da se lotimo čisto zares, da zaplužimo v glasbene vode.
1: Rolete in rakete.
0: Ego, manjša premisa za uvod. Često obiščem spletno stran naslovljeno This Day in Music, oziroma Danes v muziki bi lahko bilo, oziroma na današnji dan. Ena spletna stran, ki pride prav tak in uveljamo vsakodnevno na radiju, pa tudi za tiste, ki jih glasba zanima, s tem, da ne mislijo študirati ne vem kako globoko teh zgodbic od zadej, ampak tako, zanimivi dogodki na tisti dan, ki so se zgodovili v glasbeni zgodovini, govorimo o pop, rock, jazz in podobnih zvrsteh, ne o klasični glasbi. Četrtek niti ni bilo potrebe, da bi rabil kaj za radio, ker ma iz firpca sem pač kliknil, da vem, kaj ki je, kaj ki ni in ta prva reč, ki mi je padla v oči, 16. julija 2023 je umrla Jem Birkin. Zdaj, večini poznana sicer bolj kot igralka, ampak tudi v glasbi si naredila ime z možem takratnim Sergem Gainsbourgom, sta leta tam 69. leta imela hit, edini francosko govoreči hit na angleški lestvici hitov, in sicer famozno Je t'aime moi non plus.

Je t'aime, moi non plus. Skladba, ki bila hit tam konc 60-ih, začetek 70-ih, s tem, da lahko povemo mirna duša kot zanimivost, da je po radio tih začetka niso prav previč vrteli, ki je bila prvič pornografična, vsaj za tiste cajte. No, Jane Birkin jo je prepevala, ki je umrla 16. julija. Zdaj, poleti tako in tako gre več ljudi in bolj, ko si v letah prej greš, 2023 je umrla Jane Birkin, nekaj čez 76 let stara. Najbolj, moram priznati, da ko sem odkril to na tej spletni strani Disdain Music, se kar moliral. Tako in tako nisem rabil nečkej dosti v obletu, v eter na radiju, sem pa zato včera skoraj da moral in ko sem včera opril, ah, je šlo, čau prav, 17. julij, črn dan za muziko, ne vojne, leto vsi ima, 17. julija 59. leta je umrla Billie Holiday, verjetno ena najbolj znanih jazz in swing pevk, pravili so ji Lady Day, prijatelji muzičisti, ki je pomembno vplivala na tako jazz glasbo kot na pop prepevanje, bomo rekli. Pa ni bila edina, par let kasneje, 1967 je umrl saksofonist, jazz saksofonist in skladatelj John Coltrane, legendarni John Coltrane, ki je sodeloval z Miles Davisom, z Dizzyjem Gillespiejem in pomembno vplival na razvoj jazz glasbe. In samo dva in še tretji včerajšnja dneva, Chess Chandler je umrl, basist. Boste rekli, za una dva še ima Chess Chandler. Basist, originalni basist za sedbe The Animals, njih pa poznaste.

Animals i njihova House of the Rising Sun. Ja, na današnji dan 96. ga se pravi u prešnjici su šletju i umaru njihov basista Chess Chandler. Tri sam ih neštev. Billie Holiday, John Coltrane in Chess Chandler. Trije glasbeniki in to su samo trije od šestih. Še trije so umrli na včerajšnji dan in govorimo samo od bolj znanih, seveda. Zdaj, kar sem bo rekel, on, zakaj misliš, da muzičisti ne bi smeli umirati? Se ne vem, da... Samo tako je, ki priješ moje leta in stanje, ko počasi zjutro povohaš z vsak slučaj, da še pa cipresah, vjolcah ali še zmerem po smohi in ostalem, te tako reči vrža stira. Tako da, ko sem danes razmišljal z raketa in roleta, sem rekel, kon kavolo. Daj, kaj hramo rajši pogledati, kdo vse se je od muzičistov rodu na današnji dan, anke vsak, ki se je rodu, ne vsak, ma dosti od njih, je naredil nekaj z glasbo, ki jo poznamo danes in ob kateri uživamo. Da, eden takih na današnji dan, Screaming Jay Hawkins, 1929. In ja, dokaj zgodaj je končal glasbeno kariero iz objektivnih razlogov. Ampak zanimivo zgodbo je imel za sabo, namreč 1945, če se ne motim, je kot 16-letnik zmagal v turnirjih Golden Gloves, kot 16-letnik. Hitro je pogruntil, da tam ne bo dosti kruha in je bok spustil. Mimo grede, devetkrat je bil poročen, tako da želja po adrenalinu je ostala. Več kot 30 otrok je imel skozi vse zakone. Med drugim je špandal tudi 2 leti v pržuvanji, celo oslepel je. No, ta, zakaj je oslepel, začasno je ostal brez vida, kot 16-letnik. No, hitro je pogruntil, da tam ne bo dosti kruha in je bok spustil. Mimo grede, devetkrat je bil poročen, tako da želja po adrenalinu je ostala. Več kot 30 otrok je imel skozi vse zakone. Med drugim je špandal tudi 2 leti v pržuvanji, celo oslepel je. No,

Pa ne samo zaradi šova, ki ga je počel. Če imate priliko, bežte na YouTube in pobrsajte za njegovimi video spoti v živo nastopi, ampak tudi zaradi glasbe. Recimo, eden od njegovih hitov 1956. je bil I Put Spell On You. Gre za skladbo, ki so jo v nadaljevanju preigravali in igrali. Animalsi, ki smo jih pravkar slišali, Creedence Clearwater Revival, Nina Simone in še en kup muzičistov. No, v njegovi verziji, sicer ta je iz 1974 in je nekoliko bolj polikana, ker je bila za ploščo, ne za uživo, je zvenela takole.

Screaming Jay Hawkins i njegova You put a spell, oziroma I put a spell on you. Ja, možak sprva hotel biti operni pevec, namreč je klasično izobražen pianist, kitaro se je naučil po poti grede. No, zdaj ni pa vse jasno, je to hotel biti preden je bil boksar ali kasneje. Dejstvo je, da je kariero v glasbi naredil z bluesom, rhythm and bluesom, so

glasbo rock'n'rollom in bil je pionir šok rokom. Namreč na odru je nastopal, oziroma odr je bil okrašen z, okrašen, pač scenografija, okostnjaki, vedno je imel palico, z, k, tisti oprijemek je bil mrtvaška glava in med koncerti je vtaknil cigaret goreč v to glavo. No, če gremo lepej, še en rojstni dan, včeraj bi praznoval, oziroma je praznoval svoj rojstni dan, Geezer Butler, basist in glavni pisec besedil angleške rock zasedbe Black Sabbath. V 70-ih, recimo, eden večjih hitov, ki so jih imeli, Paranoid.

Black Sabbath, njihov basist Geezer Butler je včeraj praznoval rojstni dan s polnim imenom Terence Michael Joseph Butler. Tisti Geezer so mu pritaknili, ker njegov brat je bil Whiskey. Ten so med sabo se ku, ej, ne, Fontaine's Jazbec, tipo, so se klicali Geezer in ker prišel domov, on je imel takrat 7-8 let, mu je bilo šal dušeč in pa je vse v vojski oblajavu se z Geezerjem in tako mu je to ime ostalo. No, zanimivo je, da je uvedel nov način igranja basa, tako bomo rekli, ne bomo se spuščali v strokovno, tako ne vladam. Dejstvo je, da prvo se je naučil igrati kitaro in sicer na dveh strunah, ki ni imel sovdo zakupiti druge. No, potem mu je brat kupil novo kitaro z vsemi strunami potrebnimi in zanimivo, da tudi prvi bas, ki ga je igral, je imel samo tri strune. Namreč v bendu so rabili basista, ne kitarista, in pa je dobil nekje en bas, ki je imel samo tri strune. Njegov način bas, kitare, igranja je istočnica za vse metal basiste, kar jih je v kasnejših generacijah, tako da ja, klobuk dol in vse najboljše seveda gospodu Geezerju Butlerju. Pa še en zanimiv rojstni dan se je zgodil, mislim zanimiv rojstni dan, Stewart Copeland bi praznoval v sredo, če se ne motim, rojstni dan in sicer rojen 1952. No, on se je v glasbeno zgodovino zapisal kot bobnar britanske praktično zasedbe. Ime so se naredili tam v 80-ih, The Police, se jih spomnite?

0: Dopo lì si njihova Message in a Bottle, to je ena, če ne prva, njiha taka velika uspešnica, da smo jih znali tudi drugje po svijeti in na vasi, ne samo v Veliki Britaniji. Ja, njihov bobnar Stewart Armstrong Copland je praznoval rojstni dan v sredo. In še bi lahko naštevali glasbenike, ki so praznovali ta teden in še bojo. Ampak ko se dvihnem malo moralo, je v redu, pa še človek sliši marsikaj zanimivega. Recimo, tudi to, da preden je začel z Police, oziroma igrat bobne v Police, je igral v progresivnem rock bandu Curved Air, že ime cel projekt Ukrivljen zrak. No in po mnenju nekaterih glasbenih kritikov, spada med najbolj take izrazite, istopajoče bobnarje zaradi sounda in načina, kako bobna, in med najbolj popularne bobnarje sodobnega časa. Kot rečeno, Stewart Armstrong Copland s polnim imenom.
1: Rolete in rakete.

kopom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noć.
1: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Jugovzhod Slovenije so zajele močnejše nevihte. Na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja so nalive spremljali močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Agencija za okolje opozarja na možnost zastajanja meteorne vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Na merilni postaji je v lepo ure padlo kar 27 mm dežja. ARSO je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države sicer izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer in ponoči pa so tudi na Primorske možna krajevna neurja. V Nemčiji odmeva odstop vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU Jensa Spahna. K odstopu so ga prisilili ostri odzivi po razkritju, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je v tujini rodila nadomestna mati. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano, njegova stranka CDU pa že vrsto let odločno nasprotuje njegovi legalizaciji. Ironično je, da je Spahn kot zdravstveni minister leta 2020 tudi sam zavrnil predloge za omilitev prepovedi. K odstopu so ga v zadnjih dneh pozivali celo vplivni člani njegove stranke, po poročanju nemških medijev celo kancler Friedrich Merz. V romunskem gorovju pa se je med alpinističnim tečajem zgodila tragična nesreča. Umrla je 36-letna udeleženka, tri alpinisti pa so bili huje poškodovani. Med spuščanjem po vrvi so bili vsi štirje pripeti na en sam klin, ki se je izpulil iz skale, zato so padli v globino. Gorski reševalci opozarjajo, da mora biti varovanje vedno pritrjeno na najmanj dve sidrišči, zato ni jasno, zakaj tega osnovnega varnostnega pravila niso upoštevali. Policija je uvedla preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Zaslišali bodo tudi vodjo tečaja, ki je bil v nesreči poškodovan.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Danes in jutri bo neenstanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Simon Kovač sem v vaši družbi.
7: Radio Robin.
6: Upam, da ostajate tudi vi z menoj. V nadaljevanju cel kup dobre glasbe, zanimive vesti, tehnično-znanstveno obarvane in tudi kakšna čisto taka praktična obvestila. Skratka, splača se ostati sinkroniziran na Radio Robin tudi v tej zadnji popoldanski uri.

Dina Pušlar nam je prepevala malo v znanstvene in tehnične vode, ampak pred tem eno povabilo. Namreč na naši Facebook strani, na Facebook profilu, Robinovem profilu, lahko prijeste do pice. Namreč je objava na temo finala jutrišnjega svetovnega prvenstva Španija ali Argentina. Pod objavo napišite, katera od dveh bo zmagala. Torej, kdo bo svetovni prvak, Španija ali Argentina. Časa je do prvega sodnikovega žvižga za začetek tekme. Nagrada pa, za tistega seveda, ki bo pravilno odgovoril, med tistimi bo nekdo izžreban, ki bo prejel kar 4 bone za pico v gostilni pizzeriji Anja v Budanjah.

0: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
1: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tehnični servis.
1: Ja, začenjamo s Kitajci, ki se lahko pohvalijo z pomembnimi dosežki v vesoljskem popotovanju. Prvič je uspelo Kitajski izstreliti raketo Dolgi pohod 10B, ki je v kitajščini se najprej sliši lepše, ki je pomemben košček v sestavljenki lunarnih odprav. Za nameček pa je uspela ujeti prvo stopnjo rakete in to na drote, na kable, kar je edinstven korak naprej pri večkratni uporabnosti raket. Zadeva je precej draga. No in na rečke Bezos in Musk bojo skakali, tu je bela cesta, alora moramo začeti je strajš. No, Zvenčanga so minuli petek izstrelili ta dolgi pohod 10B, Polet je bil uspešen, tovor končal v načrtovani tirnici. Kitajci seveda niso povedali, kaj je bil tovor, to niso razkrili. No, prva stopnja je po oddaji druge začela povratni polet na zemljo, ki je trajal 6 minut. Usmerjena je bila s 4 zakrilci na vrhu te stopnje, tako kot Falcon 9, ampak dobro, to je tako. Naposled je dospela do pristajalne ladje, opremljene stolpi, med katerimi so 4 premični kabli. Stopnja je na koncu sicer zavirala z motorji in se ujela na kable ladje. Takšne metode do sedaj ni uporabil še nihče, omogoča pa kar nekaj prihranka pri masi rakete, saj ne potrebuje pristajalnih nog. Mora biti pa za to ladja toliko večja, je 144 krat 50 metrov velika in v vsakem kotu je naprava lidar, ki spremlja položaj rakete in prilagaja kable, da seveda se stvar ujame v enem kusu, da ne razreže vse v kop, ampak lahko bi peljali samo še na dinos.

0: Ostajamo u vesolju. Načrti so, da bi orbito, zemljino orbito, preplavili s sateliti. In to ne s katerimi koli, ampak z velikimi in svetlimi, predvsem pa z neverjetnim številom, kar 1,700,000 satelitov naj bi v bodoče krožilo okoli Zemlje. Že sedaj jih je približno 14,000, največ jih je nastrelil oziroma poslal vesolje Starlink, oziroma služijo Starlinku, gre za vesoljsko tehnologijo SpaceX v lasti milijarderja Elona Muska. No, Musk je napovedal, da namerava do 2028 izstreliti več kot 1,000,000 satelitov, ki bi delovali kot podatkovni centri in poganjali razcvet umetne inteligence. Druga načrtovana satelitska ozvezdja, kot so Cinnamon in podjetja Aspace in kitajska CTC 1 in 2, pomenijo še več 100,000 satelitov v orbiti, kar bi težavo še povečalo. Za nameček ameriško, zagonsko zaenkrat podjetje Reflect Orbital si prizadeva, da bi izstrelilo kar 50,000 zelo velikih satelitov, opremljenih z velikanskimi zrcali. Namen teh satelitov je, da bi odbijali sončne žarke, in to proti Zemlji, tako da bi ponoči, če bi rabili za žurku recimo, jih pokličete in vam bojo osvetlili vrt, oziroma tako nekako, na zahtevo naj bi osvetljevali dele Zemlje. Skupno bi lahko nočno nebo tako kmalo osvetljevalo več kot 1,700,000 satelitov, kar bo močno otežilo ali celo onemogočilo opazovanje vesolja z Zemlje, z teleskopi, z zemeljskimi teleskopi. No, ravno podjetje Reflect Orbital ne bi delalo največjo škalonjo, še posebej, ne, zaradi namena, ki ga imajo, torej sončno svetlobo po noči pošiljati na Zemljo. To je velika grožnja nočnemu nebu, vse bi lahko svetlost nočnega neba povečali za do 4-krat. Praktično bi bilo po noči kot podnevi. Tako da bo nočno nebo zgledalo po vseh teh satelitih, ko vidiš nebo nad kakšnim predmestjem, ne Nove Gorice, govorimo o večjih mestih, skratka zelo svetlo in edina zvezda, oziroma edina zvezda, ki bi jih lahko še videli, bi bili pravzaprav prav ti sateliti, ki bi s svojim svetlobnim onesnaženjem onemogočili normalno temo. Ja, počasi se bo za zamisel, počasi. Ne? Vse je lepo in prav, da smo vedno bolj pametni, vedno bolj komod. Meka končamo. Kaj ima tam pa si presam in nam nobo neče več nucalo. Eko, tako lahko rečemo.
1: Ne da bi dotikala se tav, povej mi vse razlog, da manj mi bo žal.

Medva i njihova odhajaš na Radio Robin u tehničnem servisu. Nadaljujemo na morju z optimističnimi. Če da misliti, kako nas nameravajo zaradi zasluška v resnici zasuti sateliti, daje nekaj več upanje, reševanje praktično nekaterih živalskih vrst, ki izumirajo, in tudi nekaterih, za katere so že podpisali ola, te bojo šle. Zdaj, tisti, ki so nekoliko ne tako zelo strašno mladi, se verjetno še spomnijo in ni bilo treji daleč do Ankarana ali pa tudi Marina Julija, kamorkoli si pa šel, leščurjev. Smo jih nabirali, zdaj mi je malo narodno, ker smo to delili, in jih pa vem, da smo jih oprali, jih dali na mravlišče, da so mravlje opucale, in pa si nesel domov tisto reč. Je pa res, da jih je bilo za ne vjerovat. No, do nedavnega. Dosti leščurjev smo uničili ljudje s takimi potezami. Za nameček pa se je vsul na nje še virus, ki je v zadnjih letih praktično iztrebil leščurja iz Jadranskega oziroma Sredozemskega morja. No, začele so se reševalne akcije, lišče, da so mravlje opucale, in pa si nesel domov tisto reč. Je pa res, da jih je bilo za ne vjerovat. No, do nedavnega. Dosti leščurjev smo uničili ljudje s takimi potezami. Za nameček pa se je vsul na nje še virus, ki je v zadnjih letih praktično iztrebil leščurja iz Jadranskega oziroma Sredozemskega morja. No,

mesecih v ukrajinskem parku Debeli rtič opazili tri žive mlade primerke velikega leščurja. Skupaj z Italijani tudi probajo na novo naseliti, se pravi znanstveniki slovenski in italijanski sodelujejo pri naseljevanju teh leščurjev in ja, v iskanju živih leščurjev so preiskali recimo 200 km obale. 100 dni se potapljali, sodelovalo več kot 60 znanstvenikov iz vseh sredozemskih, ne samo Slovenije, Italije in vsega skupaj so našli oziroma uspeli preseliti 50 odraslih osebkov. No, zato pa lovijo ličinke in jih potem naseljujejo v posebej zaščitene predele morja, tako da, ja, ostaja upanje, da mogoče čez 200-300 let bojo naši prav vnuki spet lahko razstavili leščurje na mravlišča.

bi lahko rekli. Nekoč bogato ribolovno območje okoli otoka Jabuka je bilo povsem izčrpano. In to ne zaradi kakšnega virusa, ki bi prišel zaradi pretoplega morja, ampak preprosto, ker so, kar je bilo življa v morju, prelovili. Preveč so lovili in praktično izpraznili vse skupaj. 2015 so se Hrvatje končno odločili in da bi preprečili popolno izumrtje življa morskega v tem delu, so ustanovili zaščitno ribolovno območje, ki se je, kot rečeno, izkazalo za zgodbo o uspehu. Ekosistem na tem območju znova kipi od življenja, proces obnove pa je povzročil dodaten učinek, na katerega niso niti računali, na učinek tako imenovanega prelitja. Namreč zavarovanih območij so ribe, škampi in vse ostalo zaplavali seveda tudi v okoliška območja, kar je izboljšalo ribolov tudi zunaj zaščitenih meja. Včasih rata brez da bi to oziroma kaj dosti mislil.

Rimonika, z dobro voljo in razpoloženje, upravičeno, če govorimo, da pri Leščurju obstaja upanje, da ga ohranimo, za Škampe in Osliče, tam na hrvaškem delu Jadranskega morja, se je že izpolnilo. Zgodba o uspehu.

Rod Stewart nam je prepeval, mi pa še k zadnji v današnjem tehničnem servisu na temo samopodobe in skrajne ponovne uporabe, bi lahko rekli. Ja, nekje sem prebral en naslov, ki pravi, poletja ni treba iskati daleč, tudi zadnjice ne, red od Kardashianovih recimo ne. Na prvem žehnju najdete in tu brez šale. V Združenih državah Amerike nov presenetljiv, za marsikoga etično sporen trend v estetski kirurgiji. Za tisto foru ste slišali, ki se ubrizgavajo tušču na različne dele telesa za oblikovati telo. Do sedaj je bilo potrebno, pač si moral iti na liposukcijo, da si so ti potehnili tvojo tušču ven in pa se je obrizali, če kamor bi jo ti to ujeme, torej zadek oblikovati, določene dele trupa. Skratka, no, ta najnovejši trend, ki se imenuje alkoklaje, deluje tako, da ubrizgavajo po novem maščobo trupel. Se pravi, pokojnikom potehnejo ven tušču, jo prečistijo in spremembe telesa željnemu ubrizgajo to maščobo v telo. Me zanima, če je tu cela serija klinik in se kličejo Prsveti Trojici ali delajo vsi dohtarji po vrsti.

0: In to bi bilo to, kar se dogajanja v znanosti in na tehničnem področju tiče za danes. Konec prihodnjega tedna, še več zgodb, upam, da vsaj tako poučnih, kot so bile vsaj nekatere danes. Slišimo.
1: Tehnični servis.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Kazino Drive-In. Zaperi proti sreči.
3: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji na Radio Robin. Začenjamo z nekaj poletnimi pridobitvami v Vipavski dolini. Na Ajdovskem je to poletje na voljo tudi brezplačna izposoja e-kolesarskega tandema za osebe z gibalno oviranostjo in brezplačna avtobusna povezava na Predmejo in Nanos. Vse to omogoča projekt Starways, ki ga izvaja regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina. Direktor Bogdan Česnik, kaj moramo vedeti o tem projektu?
3: Projekt Star Waves je najprej financiran iz sklada za male projekte Go 2025 programa Interreg Slovenija Italija. Odvija se od 25. junija pa vse do 13. septembra letošnjega leta. Namen je pa je tako obiskovalcem Vipavske doline, se pravi turistom, kot tudi domačinom in pa z določenimi aktivnosti tudi osebam, ki so oziroma ki imajo težave z gibalnostjo.
2: Kot smo dejali v uvodu, dva glavna rezultata sta izposoja invalidskega ekolesarskega tandema in tako imenovani Bici bus. Kaj bodo ljudje v tem sklopu lahko videli, doživeli?
3: Skratka, najprej smo ponosni na to, da je komisija prepoznala našo aktivnost uporabe invalidskega vozička, invalidskega tandema za prevoz gibalno oviranih oseb. Namreč regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo od temu, da gre za prevoz gibalno obiranih oseb do prevoza starejših oseb, morda nonota iz doma ostarelih v svojo rojstno hišo, kakorkoli. In drugi del projekta pa je Bici bus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina Predmeja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava Nanos pa ob sredah in sobotah.
2: Ali že beležite odziv? Kakšen je? Kako ste zadovoljni vi in uporabniki?
3: Zadovoljni z zanimanjem smo. Odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
2: Je morda še kakšna stvar, na katere morajo biti bodoči uporabniki pozorni?
3: Bici bus je brezplačen in rezervacija ni potrebna, medtem ko pa za tandem kolo je možna izposoja ob sobotah in nedeljah in rezervacija je preko našega portala.
2: Najbrž pa imate tudi že načrte za prihodnost. Boste te projekte še razvijali?
3: Da, Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma in sicer eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino z visoko poletno vročino in svežino visokogorskih planot. Kot konkurenčno prednost, ne kot omejitev. In absolutno lahko to postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini širše.
2: Kaj pa sam projekt Starways, ki smo ga omenili na začetku, ali predvideva še kakšne druge pridobitve?
3: Tako, projekt Starways ni zgolj intermodalna povezava in uporaba, se pravi, tandem električnega kolesa, ampak v sklopu projekta Starways bomo opremili oziroma vzpostavili dve servisno-polnilni postajališči ali postaji, ki bodo opremljeni s polnilnicami za električno kolesa in pa servisno omaro za kolesa.
2: Najlepša hvala, Bogdan Česnik, direktor Regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina. V nadaljevanju pa še nekaj o invalidskem e-kolesarskem tandemu.

0: Na Radiu Robin v teh minutah govorimo o brezplačni izposoji invalidskega ekolesarskega tandema v Ajdovščini čez poletje, pa tudi o brezplačnem avtobusnem prevozu na Predmejo in Nanos iz mesta Burje. Pa osredotočimo se sedaj na kolesarski tandem, pridružil se nam je Jani Pelhan iz podjetja Burjatik, kjer je izposoja tudi možna. Jani, najprej lepo pozdravljeni in za začetek, kaj je invalidski ekolesarski tandem, kako izgleda in v čem se razlikuje od običajnega tandema oziroma kolesa?
1: E-tandem je v bistvu namenjen ljudem, ki sami ne morejo kolesariti, so to gibalno oviranim osebam. Zgleda pa v bistvu tako, kot bi imeli invalidski voziček pred kolesom, pred električnim kolesom in od zadaj imamo, se pravi, električno kolo. To je tricikl, tako bi lahko ga najlažje predstavil. Od spredje se usede ta oseba, se jo lahko priveže, se pravi, da je varno za njo in pa od zadaj imamo potem pritrjen električno kolo, ki ga upravlja, se pravi, nekdo drugi. Je pa še tako narejeno to kolo, da se lahko odstrani zadnji del, se pravi, da pridemo recimo do kakšne gostilne, bara ali pa vinarja v Vipavski dolini recimo, ne? Se pravi, se lahko odstrani zadnji del in imamo samo invalidski voziček potem od spredi.
0: Kakšna se vam zdi ta ideja, da Vipavska dolina obiskovalcem ponudi tudi takšno kolo?
1: Ravno tukaj smo v bistvu šli smo zad za tem, da v bistvu bi radi destinacijo imeli dostopno za vse. Ne? Se pravi, če že ponujamo kolesarske izlete po Vipavski dolini, najrazličnejše od z navadnimi kolesi, e-kolesi, pa s postanki pri vinarju in ostalih ponudnikih, smo rekli, zakaj ne bi to omogočili še tistim ljudem, ki ne morejo kolesariti, pa bi radi to doživeli. In tukaj je zrasla ideja. Potem smo preko razpisa na občini Ajdovščina, ki spodbuja nove inovativne ideje v turizmu, prijavili projekt in preko katerega smo potem so nam sofinancirali nabavo tega kolesa.
0: Ali mora biti spremljevalec kaj posebej usposobljen ali lahko tandem uporablja, bomo rekli, vsak rekreativni kolesar?
1: Ne, uporaba tega tandema je res preprosta. V bistvu je enako, kot da bi kolesaril sam s svojim kolesom, ni nič bolj zahtevno, treba je sam malo bolj popaziti v ovinkih. Sicer smo tudi to poskušali, takoj ko smo ga dobili, smo s kolegi poskušali, koliko je treba paziti in v bistvu je skoraj nemogoče se prevrniti. No, smo res dali ene ekstremne pogoje, poskušali pa nam ni uspelo se prevrniti, tako da je zelo varno kolo, tako da v bistvu nobenega predznanja, razen to, da znamo kolesart, oziroma še to je, no, še bolj glede na to, da je tricikl, rabimo sam dobro pedalirati.
0: Kako poteka prevzem, ali uporabniki pred vožnjo dobijo kakšna posebna navodila?
1: Zdaj tako, prvo se nam morajo najaviti, da rezervirajo to, da se zmenimo, da se to prevzame v naši pisarni oziroma v naši kolesarnici. Seveda pa jim predstavimo celotne postopke, predstavimo kolo in kako se uporablja kolo pred začetkom kolesarjenja.
0: Dejali ste, da vse lepo razložite uporabnikom in je tudi uporaba kar precej preprosta, se pravi, da je, bomo rekli, uporaba nekako varna med vožnjo. Kakšne razdalje oziroma ture pa priporočate uporabnikom tukaj po Vipavski dolini?
1: Zdaj tako, kolo je izdelave, so je izdelano na Nizozemskem in tudi po njihovi predstavi, kako kolo zgleda, se pravi, kako se kolesari, to pomeni, da so bolj, demo reči, ravninske, so imeli v mislih, ko so izdelovali kolo, bolj ravninske etape in s tem namenom imamo tudi v bistvu pripravljene ideje za bolj ravninske ture po dolini, tako da največji vzpon predlagamo tja do Vipavskega križa, da si lahko ogledajo Vipavski križ, potem pa nazaj po dolini, se pravi nekje Lokavec, Vipavski križ, Žablje, do Vipave in nazaj bi bilo maksimalno, kar se naredi s tem kolesom, ali pa recimo Ajdovščina, Slap, Vipava, pa nazaj na ta način.
0: Z invalidskim e-kolesarskim tandemom nadaljujemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Na Radiu Robin je govora o invalidskem ekolesarskem tandemu, ki si ga je moč brezplačno izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini. Z nami je še vedno Jani Pelhan. Jani, so tandem uporabniki že preizkusili? Kakšni so njihovi odzivi?
1: Ja, seveda, so preizkusili že večkrat. Ta tandem imamo zdaj že drugo leto. Zelo so zadovoljni, predvsem te potniki od spredi, ki se že ali so se prej vozili s kolesi, pa se zdaj ne morejo, ali se prvič vozijo na ta način. Zelo so bili zadovoljni, tako da smo res veseli, kakšen je bil odziv na to kolo. Je pa prvo tako kolo v Sloveniji.
0: So z vami delili tudi kakšno zgodbo, ki se vam je posebej vtisnila v spomin?
1: Glejte, ko smo že predstavljali to na raznih dogodkih tukaj v okolici, v Ajdovščini in Vipavi, ko smo videli dostkrat solzne oči na koncu vožnje, nam je že to dost povedlo, tako da mislim, da je tu ena res lepa dopolnitev njihovega vsakdanjega. No,
0: tudi sami ste prej omenili dostopen turizem. Kaj to v praksi pomeni, kako pomembno je, da lahko tudi ljudje z gibalnimi oviranostmi aktivno raziskujejo Vipavsko dolino?
1: To je zelo pomembno. Glejte, če že gledamo sam statistične podatke. Statistični podatki nam kažejo, da so v bistvu evropska populacija oziroma, da mora reči, populacija zahodnega sveta stara z nadpoprečno hitrostjo, se pravi, vsi prihajamo v starejša leta in manj je od zadej mlajših ljudi. In že sam zaradi tega raste povpraševanje po dostopnem turizmu z leta v leto, mislim, da zdaj predstavlja že 20% celotnega turizma in ogromne številke. Če gledamo to samo iz gospodarskega vidika, je zelo pametno, da se tega lotimo po eni strani. Ne? Po drugi strani pa, ko govorimo o odgovornega turizma, o trajnostnem turizmu, je ta en velik del je tudi dostopni turizem in tukaj ne moramo govoriti samo o čistoči, govorimo o spoštovanju vseh upletenih, se pravi od ponudnikov do gostov. Ne? In zdaj moramo tukaj, ko govorimo od gostov, moramo spoštovati tudi te, ki so gibalno ovirani oziroma imajo kakršnekoli druge ovire in jim moramo omogočiti, da lahko tudi oni to živijo, kar lahko vsi ostali v dolini. Mislim, da to je en tak primeren razvoj turizma, ki se ga v Vipavski dolini zavedamo in se tudi s počasnimi sicer koraki, ampak seveda to vsaka stvar traja, ampak gremo v pravo smerno. Tako da jaz mislim, da je razvoj v pravilni smeri.
0: Je še kakšna stvar, na katero morajo biti uporabniki posebej pozorni pred prihodom?
1: Jaz bi mogoče sam to omenil, ne? Glede na to, da smo zdaj poleti in da so na kakšne dneve res temperature zelo visoke, bi omenil tukaj, ali da si izberejo pravilen del dneva, ali je to zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno popovdne, da se izognijo vročini, ker ni prijetno. Mogoče na kolesu se ne tako čuti, se pa potem zvečer občuti posledice. Ne? Tako da je tukaj ena od stvari, ki jo bi rad izpostavil, je, da se mal popazi, kdaj se gre, pa se to jim damo tudi mi neke smernice, no, in bomo rekli priporočila, da je to čim bolj varna in čim bolj udobna vožnja potem za njih.
0: Samo še to, kaj bi sporočili nekomu, ki zaradi svoje invalidnosti že dolgo ni sedel na kolo in okleva ali bi poskusil?
1: Jaz mislim, da škoda je čakati, da se bo kaj zgodilo, najboljše kar štartati nit in uživati vsak dan sproti.
0: Jani Pelhan iz podjetja Burjatik, najlepša hvala in uspešno in aktivno poletje želimo tudi vam.
1: Najlepša hvala za vaš klic, za intervju in pa se še kdaj slišimo, ne?
0: Če poznate koga z gibalno oviranostjo, ki bi rad raziskoval Vipavsko dolino, brž sporočite naprej. Mi pa z oddajo nadaljujemo po glasbeni pauzi, ko bo govora o požarih.

0: V tem tednu minevajo 4 leta od začetka največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je gorel na Krasu več kot 2 tedna in uničil ogromne površine gozdov in ostalih površin. Kaj je od takrat drugače in kaj bi še morali narediti, smo povprašali nekatere, ki so sodelovali pri gašenju in kasneje reševanju nastalih posledic. Najprej pa gasilce. Gospod Simon Vendramin, požar, ki je leta 2022 divjal na Krasu, je bil svojevrsten požar. Pravzaprav bi lahko rekli, da so se ulovili tako vremenski pogoji kot tudi vse ostale okoliščine, da ste se s požarom zelo, zelo težko kosali.
1: No, seveda, leto 2022 je bilo izjemno leto, kajti tudi vremenske razmere so bile takšne, da so sprovedle to, da se je tak naš požar oziroma požari tako razširili, da smo mogli aktivirati vrsto, bom rekel, gasilskih enot iz celotne Slovenije in poklicati na pomoč tudi tuje države z helikopterskimi oziroma zračnimi silami.
0: So vremenski pogoji tisti, ki pogosto krojijo take oziroma lahko tudi manjše požare v naravi?
1: Vsekakor vremenski pogoji so tisti, ki krojijo prav takšne požare in žal takšni vremenski pogoji bodo v bodočnosti bolj pogosti, tako da v bistvu tudi temu požari. Ne samo požari, ampak kot sem bil tudi na eni izmed predavanj, ali bomo imeli izjemno sušo ali izjemne vremenske razmere ujme.
0: Kaj lahko pravzaprav gasilci naredite, glede na to, da skrbite, da bi bilo vse tako, kot mora biti, torej da bi bili ljudje in njihova imovina varni?
1: No, tukaj kot gasilci lahko rečem, da smo tisti, ki moramo na to opozarjati, da obstajajo te nevarnosti, predvsem pa vsakdo, ki živi ob gozdu, ki živi na tem območju, ki bom rekel je nekako požarno oziroma bolj ogroženo, se mora zavedati tega, te nevarnosti in pač poskrbeti preventivno, da poskrbi, se pravi, da požar ne preide prav v to bivalno okolje, se pravi, da se že pred to zadevo pripravi oziroma očisti določene površine okrog stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopi, se pravi, da je zmanjša ta možnost prenosa požara iz samega gozda, iz same naravne okolja na sam objekt oziroma v to bivalno okolje.
0: Verjetno ste po požaru, velikem požaru na Krasu naredili veliko analiz, kaj je bilo, kako je potekalo, kaj je mogoče šlo narobe, pa je mogoče bilo kaj, kar ste naredili narobe in bi danes naredili drugače?
1: No, kadar se v bistvu odločaš v določenih primerih, se odločaš vedno na tistem, kar ti podatki oziroma sile razpolagajo. Seveda analiza je pokazala marsikakšno, bom rekel, tudi pomankljivost, ne da ne, ampak zato so analize, da se iz določenih stvari tudi kaj naučimo in tako prav tako tudi se s požara na Krasu smo se naučili in temu tudi v nadaljne tudi pripravili. Tako da, če povem samo na kratko, na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko teh, bom rekel, pomembnih korakov vnaprej. Tako da smo, bom rekel, nekako okrepili to organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb, ki pri takšnih dogodkih sodelujejo. Na vsem tem področju, se pravi, v tem času smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju. Na izobraževanju tako vodstvenega kadra za vodenje tovrstnih intervencij, kako teh, bom rekel, pomembnih korakov vnaprej. Tako da smo, bom rekel, nekako okrepili to organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb, ki pri takšnih dogodkih sodelujejo. Na vsem tem področju, se pravi, v tem času smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju tako vodstvenega kadra,

0: času je bila tudi, bom rekel, se strani države oziroma uprave za zaščito in reševanje, da so se nabavila ta 4 letala, Air Tractor, kajti prav na požaru v Krasu smo videli, kako pomembno je pomoč, bom rekel, z zraka pri v obvladovanju tako velikih in hitrih širjočih se požarov, tako da se je vzpostavila tudi ta ekipa, ki je sedaj na pripravljenosti v tem ogroženem območju oziroma času, ko je razglašena velika požarna ogroženost, da so takoj v pripravljenosti in so aktivirani nemudoma, ko pride do požara, če je ta potrebno. Seveda krepilo se tudi, bom rekel, to čezmejno sodelovanje. Predvsem pa moram poudariti, da se je krepilo tudi zavedanje. In to zavedanje je to, da v Sloveniji požari v naravnem okolju niso zgolj samo en tisti trenutni dogodek, ampak so to postala zdaj že, bom rekel, stalnica in resna grožnja, ponavljajoča se grožnja tudi za bodočnost. Pač glede na te vremenske spremembe, ki se dogajajo in se bodo spremenile, se pravi, bo teh požarov če dalje več. Se pravi, Kras nas je veliko naučil in iz te izkušnje, ki smo jih pridobili takrat na požaru, v bistvu smo kot sistem išli s tem, da smo sedaj, bom rekel, lahko nekako bolje pripravljeni, bolje opremljeni in pač seveda z zavedanjem, da moramo poskrbeti tudi za to požarno varnost in da je to moramo vedno vlagati tudi na dolgi rok, da smo na to pripravljeni.
1: V nadaljevanju bomo pred mikrofon povabili tudi gozdarje.

0: Najprej pa k županu občine Miran Kostanjevica, Mauriciju Humarju.
1: Ta izkušnja je vsem pustila bridek preokus, vendar tudi nova spoznanja, nova znanja, in prepričan sem, da bi danes enako srčno ukrepali, enako, da bi bili številni ljudje aktivni, vendar z vsemi temi znani, predvsem pa z opremo, ki jo imamo danes, kar bistveno več posem tisto ključno, da so zračne sile na razpolago, pa tudi določeni novi hidranti, ki so bili tukaj napravljeni, in nove požarne preseke, tudi to bi bistveno pripomoglo k lažjemu.

0: gašenju.
1: Sicer pravijo, da narava se obnavlja, da bo z leti dobila spet star izgled. Kako je s tem? Sledi so verjetno še zmeraj velike.
0: Ja, sledi so velike, seveda, če se spomnimo, ker je bil prej gost, je zdaj sicer zeleni, počasi, bolj podrastje in pa tista drevesa, ki so bila posajena, so zdaj še zelo, zelo majhna in to bo treba leta, desetletja, da bo tukaj zopet postal gost. Tako da vsekakor sledi požara so vidne in bodo vidne naslednja leta, tudi še desetletja.
1: Bolj ko se požar odmika, bolj se nekako v slovenski javnosti pozablja, če so bile na začetku kar velike akcije v pomoč, je tega vedno manj.
0: No, to je normalno, da je na začetku je tega veliko več, vendar še vedno so določena podjetja, družbe, posamezniki, ki še vedno tudi donirajo za obnovo tega krasa. Tako da sedaj v letošnjem letu so te spomladi nismo imeli kakšnih akcij pogozdovanja ali sejanja. Vsekakor bo treba več energije usmeriti v nego teh rastlin, ki so bile posejane ali posajene. In tako da jaz računam, da to delo bo vseeno čez nekaj let to, kar je bilo opravljeno, vidno in bomo s tem naravi, da smo s tem naravi pomagali, del površin pa se bo vsekakor moralo naravno obnoviti. In prav to bomo lahko čez leta spremljali, kakšna je razlika tem, kamer smo pomagali z akcijami in tem, kamer se narava pač mora sama po svojih zmožnostih obnoviti. Bo pa to vsekakor še veliko let, preden bo ta naš kras zopet zelen.
2: In kaj vse je bilo obnovljeno? O tem v pogovoru z vodjo krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije v Sežani, Branko Gasparič. Gospa Gasparič, požar pred 4 leti je bil velike razsežnosti, pravzaprav največji požar v samostojni Sloveniji. Kako je po tem samem požaru potekala sanacija poškodovanih gozdov, poškodovanih površin, kako to izgleda danes?
3: Ja, res, že 4 leta so minila od tega požara. Zdaj, takoj po požaru, takrat smo pač pristopili k sanaciji požara, izdelali smo sanacijski načrt, to nam nalaga tudi zakon o gozdovih. Sicer je trajalo kar nekaj časa, no, da ker so, smo se uskladili vse te pač inštitucije, ki tudi sodelujejo zraven nekako. Šlo je za izredno obsežno površino, največjo v Sloveniji do zdaj, kot ste omenili. Pogorelo je 2900 hektarov gozda. No in znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Zdaj, tisti del nekako je to po površini približno 1/3, smo tudi izvajali v vseh teh letih obnovo. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic, normalno. Šlo je za večinoma pretežno, no, kontejnerske sadike. Izmed sadik smo uporabili drevesne vrste, ki že po naravi uspevajo v tem našem okolju. Gre za toploljubne, rečemo in termofilne drevesne vrste. Največ od teh sadik smo pač izmed teh sadik smo uporabili hrasta puhovca, ki to je tipični hrast za te tople rastišča na krasu, potem cera, isto tu hrast, lipuca, koprivovca, trokrpega javora, no, skratka, to so pa črnike, no, hrasta, zimzelenega hrasta črnike, to so pač vrste, ki že, ja, kot rečeno, uspevajo po naravi v tem okolju. Drugače smo na ostalih površinah, no, če še malo povem podatkov, obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom, približno 8 ton je bilo tega. Skupaj nekako je bilo, se pravi, 8 ton želoda, nekaj več kot 2 toni semena in pa približno dobrih 120, no, ne približno, ampak dobrih 120 tisoč sadik, kot rečeno, gozdnega drevja.
2: Da se ne bo več ponovil tako obsežen in dolgotrajen požar, so pristojne službe naredile v zadnjih letih marsikaj. O tem pa po glasbenem predahu.
4: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Štiri leta minevajo od začetka največjega požara na Krasu v zadnjih desetletjih. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, kakšna spoznanja ste po gašenju potegnili iz tega in kaj bi mogoče danes naredili drugače tudi gozdarji?
1: Iz v bistvu tega požara, ne, ki je daleč največji v Sloveniji v letu 2022, ne, smo se učili po eni strani, kako pomembna je preventiva. Kako pomembna so vlaganja v preventivo. Tukaj govorimo predvsem o te protipožarni infrastrukturi, govorimo o teh, če temu rečemo, nekako novejših prijemih ali pa temu, da mogoče smo začeli izvajati tudi ukrepe, na katere se je v preteklosti, ko ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, pozabilo. Ne? To pomeni vodovod in hidrantni sistemi, postajališča za helikopterje in pa seveda ta požar je prinesel tudi eno zelo dobro odločitev, to, da smo kupili letala, gasilska letala, Air Traktorje, ki kot vidimo praktično v vsakem malo večjem požaru od leta 2022 sodelujejo in tudi uspešno sodelujejo. Ne? Nekako znamo potem lažje ukrotiti širjenje požara, je pa seveda res, da brez gasilcev, brez terenskega dela ne gre in seveda tukaj smo potem tudi pri tem in seveda vseh nadaljnih požarih zelo hvaležni, da imamo toliko voljno stotnijo, tisočnijo ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoja življenja in za druge in pa za to našo zeleno Slovenijo. Zdaj, ena ključnih stvari je tudi to, da nekako smo takrat uskladili protokol, ko gre za državno ukrepanje in je Zavod za gozdove Slovenije sestavni del načrta za ukrepanje državnega, sedaj se še nekaj na novo spreminja, bomo probali še na regionalnem nivoju, da se vključuje Zavod za gozdove, da ni odvisno samo od vodje intervencije, ker naprimer na Krasu je to sodelovanje seveda v poletnem času, ko se pojavljajo požari, je zelo dobro in se vsi poznajo med sabo. Ne? Nekje druge v Sloveniji pa to še ni dobro razvito in da pride to sodelovanje tudi nekako v protokolarno, da se bo razvilo, ker vidimo, da s podnebnimi spremembami večji del Slovenije bo rato požarno ogrožen. Vidimo letos dva požara na Pohorju, požari na Gorenjskem, požari na Notranjskem. Tako da ja, poleg tega pa komunikacija, pozitivno pojasnjevanje ljudem, opozarjanje ljudi na požarno ogroženost, na ravnanje v naravnem okolju, sodelovanje z različnimi deležniki na tem področju, naprimer, da bi bile objave na avtocesti, ko je razglašena požarna ogroženost, da se pazi na ogorke, na podobne stvari, da z avta ne mečemo ogorko in podobne stvari. Ker s tem seveda ozaveščamo, pa mogoče pripomoremo k temu, da ne sprožimo kakega požara.
0: Kaj pa tako velik požar, kot je bil leta 2022 na Krasu, pomeni za Slovenijo? Kaj lahko ukrenete ob podobnih primerih?
1: Ja, Zavod za gozdove se v teh primerih imamo kar izdelane protokole, ko pride do škode v naših gozdovih. Seveda takrat se sproži mehanizem pri nas in že sami dejansko pregledamo teren, pripravimo čisto prve ocene, pripravimo prve izjave za javnost. Seveda potem, če civilna zaščita ugotovi, da je prišlo do velike škode, potem tudi zaprosi za oceno škode v slovenskih gozdovih. Seveda moramo vedeti to, da 3000 hektarov pomeni dejansko 3000 hektarov praktično uničenega gozda. Ne? To pomeni tako, kot bi nek zelo, zelo močen vetrolom na nekem območju Pohorja, enem delu Vršja, popolnoma zradiral gozd. Tako da v vsakem primeru, ne glede na to, kje je v Sloveniji, je to velika rana v prostor. Zdaj, če pogledamo to, da se v Sloveniji približno 500 hektarjev letno gozda zaraste, pa približno 400 hektarov gozda skrči, je to, seveda lahko rečemo, gozda v Sloveniji je dovolj, teh 58%, ampak problem je rana. Rana v prostoru, ki seveda potem lahko prinese v gozd, je dolgoživ ekosistem, ne, in da ga mi vzpostavljamo, potrebujemo kar velika desetletja. Seveda potem se lahko začnejo druge rane v prostoru, to pomeni erozija in pa podobno, invazivne vrste in vse to. In zdaj, če mi seveda, ki si želimo gozd spraviti v neko sonaravno stanje, pripravljeno na bodoče ujme, na vse to, je seveda tukaj ogromno dela. Ne? Ne glede na to, da rečemo 3000 hektarjev napram 1,2 milijona hektarjev gozdov, kakor jih imamo v Sloveniji, je vseeno velika rana. In ta rana pomeni ogromno dela tako za nas, kot za lastnike gozdov, pomeni velik angažma, finančni angažma, ker seveda vemo, na takem strnjenem območju moramo naravi pomagati, da se obnovi. Navadno ni naravne pomladitve dovolj, da bi do tega prišlo, sploh pa kadar govorimo o požaru, nekaj totalni požar je seveda vse uničeno.
0: Torej, varujmo gozdove in našo okolico, da bo narava tudi v prihodnje taka, kot si jo želimo in jo seveda tudi občudujemo. Predvsem pa pazljivo pri uporabi ognja na prostem. Pa srečno!
2: Radio Robin predstavlja Tvojih 60 minut.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
2: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Napolni kozarec, ne le urnika, pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Alpacem, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Kazino Drive-In. Zapelji proti sreči.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Joking, right? Okay, so you got a car.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vsega dosti je bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.